Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Yeah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

97,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Grad Pula vas poziva. Da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16:18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
2: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
1: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu u 16:18 sati. Vidimo se! Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
6: Kao nekad u 7.

0: kuća prije, to ti je Bobo Šumonja. Slikar. Ne, kipar. A i sviri trombone.
1: Zora Rudi. Pula se budi.
2: Dobro jutro. Srijeda je 22.7. ili ti srpnja 2026. A vi slušate Radio Rojica. Nisam se mogu sjetiti imena radija. Joj, čekam, imam problema s internetom. Čini mi se da ne samo ja, nego u cijelom gradu su neki problemi s internetom, jer i na mnogim prodajnim mjestima jučer su stajali natpisi samo gotovina. Džaba nam tehnologija kad je ne znamo ni koristiti. U 7 sati u Puli 22 stupnja, pretežno sunčano, kažu da će biti danas sredinom dana uz malo domjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana na jugu Istre, u prvom dijelu dana mjestimice jaka, navečer će slabjeti, sredinom dana zapukaće sjeverozapadni, zapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, najniža temperatura jutarnja do 20, a najviša dnevna do 29. Nije strašno. Sljedećih dana slično, temperature od najniže 18 do 29 ovih dnevnih temperatura. UV indeks i dalje visok, 7. Biometeorološka prognoza povoljna. A u osjet ugode kaže svježe. Vlažnost zraka 46%. More se polagano hladi, 26 stupnjeva, alergeni su umjereni i niski.

HEP kaže Marčana, dio naselja oko broja 3 od 8,5 do 9,5 bez struje, zatim u Puli dio Ricijeve oko broja 40 od 8,30 do 11 bez struje i u Vodnjanu dio Forno Grande oko broja 58 od 8,5 do 9,5 također bez struje. A i vodovod ima obavijesti. Danas radovi na vodovodnoj mreži počeli su u 8 sati. Trščanska ulica od kućnog broja 33 do 44. Da, srijeda je 22.7. Dakle, od 8 do 12 tamo neće biti vode ili će biti radovi na vodi. Radovi.

Par vijesti iz grada. Ja jučer su popodne poslali iz grada obavijest da je od 15. srpnja do 15. kolovoza na snazi potpuna zabrana izvođenja građevinskih radova. Zaboravili su prije poslati obavijest javnosti. Po zaprimljenim prijavama kažu iz grada Pula i komunalni redari danas su izašli na teren te izrekli nekoliko kazne nekolicini subjekata, odnosno izvođačima radova te odgovornim osobama koje se nisu pridržavali odluke o privremenoj zabrani izvođenja određenih građevinskih radova. Navedena odluka donesena je s ciljem zaštite kvalitete života. Neću dalje čitati, mislim, baš ga vi brinete o kvaliteti života. Danas je sjednica gradskog vijeća i to su poslanike obavijesti o traženju. Evo grad Pula, poziv, sjednica, 11. sjednica ovog saziva gradskog vijeća, danas u 14 sati, vijećnička pitanja, izvješće mandatne komisije, gostan legenda pulske vijećnice Igor Belas, ne znam koliko mandata je tamo bio i napokon je uspio, eto, naš je posao u Pula parkingu, uhljebio se, poznati po onim njegovim više cijenim vijećnike nego građane, a onda ga građani naravno opet izaberu jer se on tamo nađe na nekoj listi ili na veze. Umjesto njega, dakle, bit će verifikacija novog vijećnika, to je Moris Nikolić sa SDP-ove liste. Biće i donošenje zaključka o prihvaćanju informacija, znači zaključak o prihvaćanju informacija o konačnim uvjetima ugovora o kreditu za financiranje projekta Energetska obnova društvenog centra Rojt. Možda i objasni zašto im treba, zašto sad treba dizati kredit i zašto fale novci, jer u onom prvom projektu kad se tražila energetska obnova nije im trebalo toliko novaca. A onda idu donošenje zaključka o primanju na znanje, znači neće se ni glasati o tome, nego samo će se primiti na znanje izvještaj o poslovanju trgovačkih društava kojima je vlasnik grad Pula ili suvlasnik, i izvještaji onda idu u poslovanju javnih ustanova. Sljedeće srijede je i 12. sjednica i ona je već najavljena. Još jednom podsjećam i podsjećat ću kroz cijelo ovo jutro, a i pozivam vas da u petak, dakle, dođete na javnu raspravu u 16 sati, javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana Lučica Delfin, a u 18 sati Lungomare, vijećnica, gradska vijećnica je adresa. I idemo svirati jedan Waking

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema. Skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, 8 sati 45. Neko se uvijek čini da spava, ali bez obzira što ima oči otvorene ta famozna Pula. Jučer je održana preskonferencija Lorene Boljunčić, koja je nosila na zadnjim izborima nezavisnu listu pod svojim imenom i osvojila dva mandata. Onda ušla u tu neku koaliciju koju su činili još jedna nezavisna lista Gorana Mihovilovića, SDP i IDS, i koja nikad nije, ono što se kaže, ozakonjena, to jest potpisana, ali postojala, dogovarali su se, radili su se, i nakon godinu dana ona je odlučila otići, jer, kako kaže, nisu je, ukratko, ovako sažeto ću ja reći, nisu je slušali. Sve njene ideje i ljudi sa njene liste koje su davali nisu bili prihvaćeni, prije svega od strane gradonačelnika, niti od ostalih koalicijskih partnera. Najviše ljute na SDP i IDS, a kolega nezavisni Goran Mihovilović da njega smatra da je korektan. I od ostalih javnih ustanova, gradske poduzeće u svima vidi problema, osim onim resorima koje su dobile njene igračice, poput Odjela za kulturu i Pula Film Festivala, tamo je sve naravno super. Svako svoga hvali. I jutro se tom temom bave na portalu Istra 24. Pokušali su dobiti gradonačelnika da nakon preskonferencije komentirao je prije, kaže da nema potrebe, da je sve već rekao. A Valter Boljunčić, predsjednik gradskog vijeća, se odazvao i komentirao. Ne bi sad to čitao, ali mi je jedna stvar koju on već izgovorio u vijeću i na kojoj se mi uopće ne tu lokalno ne osvrćemo, ne samo mi nego i cijeloj državi, što smo počeli smatrati normalnom pojavom, a nikako u normalnom društvu ne bi smjela biti normalna pojava, i dokaz je da smo duboko bolesno društvo. Kaže Valter Boljunčić u jednom u odgovoru na pitanje, na primjedbu da građani ipak teško mogu prepoznati koje to konkretne projekte IDS uspio nametnuti koaliciji, osim kadrovskih rješenja u pojedinim gradskim tvrtkama, Boljunčić odgovara da nije riječ samo o kadroviranju. Pa ide sad njegov citat. Bio je cijeli niz stvari vezanih uz nastavak projekata, korištenje europskog novca i određivanje razvojnih smjernica. Što se kadroviranja tiče, još prije izbora rekao sam da će do promjena doći, jer da nije ništa trebalo mijenjati, Filip Zoričić bi dobio još jedan mandat. I onda ključno. Mi imamo jednu pročelnicu, nezavisna lista Lorene Boljunčić također ima jednu pročelnicu. Da, ja ću zovati, Goran Mihovilović ima jednu pročelnicu i on bi vjerojatno bio pročelnik, ali nema obrazovanje, to je stupanj obrazovanja dovoljan. SDP očito ima ostalih 7 pročelnika i pročelnica. I javnost oko svih tih pročelnika, upravo je Istra 24 pisao o tome, Danijela Bašić, Palković, i prije nego što su objavljeni natječaji znali smo ko će biti pročelnica. E sad tu ima jedan problem, jer se za te pročelnike moraju prema zakonu raspisati natječaj. A na natječajima bi pod nekim uvjetima trebali pobijediti ili posao dobiti najbolje, oni koji zadovoljavaju sve uvjete natječaja, bez obzira da li su bili na izborima, da li su članovi neke nezavisne liste itd., jer za ta mjesta se potpisuje ugovor o radu, a ne neka mandatna pozicija. Dakle, prema zakonu političke stranke, niti nezavisne liste ne mogu dobiti pročelnička mjesta. Pročelnici nisu politički dužnosnici, oni ne dolaze i odlaze sa gradonačelnikom ili predsjednikom gradskog vijeća ili nekom strankom koja je tada dobila mandat. Oni su službenici javne uprave za čije zapošljavanje se mora raspisati javni natječaj. Na taj se natječaj u teoriji može prijaviti svaki građanin ove zemlje koji ispunjava uvjete. Najbolji kandidat na testiranju, intervju, dobiva posao. Ovdje je jasno iz ove izjave, a već je to, kažem, možda sam rekao prije, rekao na gradskom vijeću, pa mi smo dobili samo jedan mandat. To je ono, ključan dokaz da su stvari oko tih natječaja namještene. I šta s onim ljudima koji su se javljali na te natječaje, gubili vrijeme, pisali prijave, išli na intervjue, a evo, ova ekipa je znala da oni neće dobiti posao. Šta zajebavate ljude? Mislim, to se sve zove javno priznanje trgovine utjecajem i zlouporabe položaja. U ovom slučaju da bi IDS dobio to jedno mjesto, netko mora natječaj namjestiti. Netko u povjerenstvu mora najboljem kandidatu bez stranačkog zaleđa dati 0 bodova na intervju kako bi izabrani stranački vojnik mogao triumfirati. A u predizbornim kampanjama se naravno priča o demokratskim standardima koje će uvoditi jeli, novi vrli političari ako im damo glas, a onda ih oni prvog dana počinju kršiti. Umjesto profesionalizacije uprave dobili smo kroniku naprijed najavljenih imenovanja gdje su građani mediji tjednima prije raspisivanja natječaja znali tko će zasjest u koju fotelju. I naravno, gle čuda, uvijek se ta predviđanja pokažu točnijima od bilo kojeg povjerenstva.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Grad Pula vas poziva da unatoč ljetnoj opuštenosti dođete u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati na javna izlaganja vezana uz izmjene i dopune urbanističkih planova Lučica Delfin i Lungomare. Pod krinkom tehničke digitalizacije e-planova i europskih fondova u ekspresnom ljetnom roku od samo 15 dana opet se prekrajaju prostorni planovi za potrebe frendova.
4: Pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima.
0: Puležanke i puležani, dok se kuhate na plus 35 i tražite hlad na plaži, potražite hlad u komunalnoj palači. Ponesite pitanja, ponesite prigovore ili samo dođite. Prostor je naš, a glas je tvoj. Petak, 24. srpnja, gradska vijećnica na Pulskom forumu. U 16 i u 18 sati. Vidimo se!

0: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
1: Wow! 1, 2!

0: Polažanke i Polažani, dok blejete u pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
1: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta.

0: moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9:16 minuta. Danas će biti sjednica gradskog vijeća u 14 sati. Jedna od točki dnevnog reda je primanje na znanje izvještaja o radu trgovačkih društava u vlasništvu grada Pule. Tamo će se naravno raspravljati o omiljenoj firmi svih Puležanki i Puležana, to je Pula Parking. Da se ne uvrijede Pilići, ali nekad imamo stvarno pamćenje kao Pilići, ono pamtimo 2 minute, 22 sekunde. Pa ajmo se vratiti 2 godine unazad, 25. lipnja 2024. Nekad je potrebno stati, razmisliti, vidjeti što je bilo, pa možda budemo pametniji. Tada je održana 35. sjednica gradskog vijeća grada Pule. Drago Marić, veliki filmofil, danas predsjednik Drago Marić iz SDP-a, to je važno. Veliki filmofil, predsjednik upravnog vijeća Pula Film Festivala. Referenca mu je bila pretplata na Netflix za to mjesto i naravno SDP-ova stranačka iskaznica. Postavlja namješteno pitanje direktoru Pula Parkinga Branislavu Bojaniću, koji je inače iz HDZ-a. A na to mjesto ga je postavio IDS. A u sklopu onih kadroviranja o kojima sam malo prije pričao i tih pravila o stranačkim kadroviranjima. Neko ne znam zašto neko iz HDZ-a u Puli mogao uopće dobiti posao. Ili je možda imao neke kvalitete, sami ćete to ocijeniti. Tema je Roto, ne znam kakva garaža. Taman se postavljala ili postavila. Javnost je raspravljala o cijeni te garaže, pa gospodin Marić namješta pitanje Branislavu Bojaniću, a on dolazi nevjerovatno spreman za govornicu gradskog vijeća i tamo održava svoj, ajmo nazvat to show ili ne znam, nemam bolji naziv za to. Poslušajte, uživajte 10 minuta ludila.
2: Drugo pitanje bit će upućeno direktoru Pula Parkinga, gospodinu Bojaniću. Po medijima i čak na zadnjoj sjednici gradskog vijeća ovdje se izbacuju razne cifre koštanja rotacijske garaže. Moje pitanje glasi, da li nam precizno možete reći konačnu cijenu rotacijske garaže i kada se planira početi sa izgradnjom garažne kuće na Marsovom polju? Hvala.
3: Hvala lijepo. Gospodin Bojanić, izvolite.
4: Pozdravljam sve prisutne i molio bih da se pusti dva kratka filmića. A dok su filmići traju, ja ću vam pričati kratko od čega se sastoji rolo garaže i šta jest. Dakle, vidite male psiće, bipsiće, odnosno to su psići obhodnji, kanadski crtani film koji je napravljen prije puno godina, gdje djecu točno obučavaju šta znači rolo garaža, šta znači parkirna kuća, šta znači ne rušite stabla, ne betonirajte, ne asfaltirajte, radite ovo što radite. Pa pogledajmo zajedno. Naime, nabava rotacijskog parking sustava i informatičkog sustava za podršku rezervacije i naplate parkiranja te montaža koštala je 463 069 eura. 463 000 eura. Dakle, nakon toga prelazimo na našu rotacijsku garažu, prvu u Hrvatskoj, jedinu u Europi i kao takvu mislim da u svijetu ne postoji način ove konstrukcije. I Pula se time može ponositi, a normalno i sav hrvatski narod. Čujte, razgovor. Dakle, ljudi su sletili na mjesec i rekli svoj mali korak za čovječanstvo, za čovjeka veliki za čovječanstvo. Tako i kod nas. Ovo je mali korak, ali veliki korak za sve nas. Idemo dalje. Pogledaj ovo vrhunsko zdanje, stranci ga hvale žestoko, žestoko ga hvale i rekli su da nikad ovakav proizvod nisu vidjeli, ali eto, našim ljudima naviknut će se i na taj dio priče. Nabava oplate i montaža za rolo garažu koštala je 65.719 eura. Nabava rasvjete rolo garaže koje ćemo doći malo kasnije koštala je 23.800 eura, što sve ukupno iznosi 552.588,88 eura. Onaj koji računa PDV i na taj dio priče, onda ne razumije ekonomiju i ne razumije šta znači ovaj PDV. PDV nije naš, PDV od države i s njime se ne barata. Ali barata se u onom momentu ako je potrebno da se ljudi izmanipuliraju. Da. Molim? Ok. Dakle, prvo, idemo dalje. Noćna atrakcija ovog garaže. Molim vas, konstrukcija parkirne garaže zasniva se na čeličnoj konstrukciji težine 18.500 kg koja se izrađuje u 2500 pozicija. Zaštita je podignuta na razinu C4, podrazumijeva 5 premaza i posebnu zaštitu otvorenih pozicija. Krov se posebno izvodi ovisno o namjeni u slučaju konstrukcije na Marsovom polju, to je dodatnih 1200 kg. Izrazito dug vijek trajanja preko 50 godina. Štopajte mi vrijeme.
3: Gost. Samo trenutak. Ne. Ali gospođa Radojčić, neka gospodin Bojanić odgovara. To nije... Jeste tražili da se to sve detaljno obrazloži. Ja mislim da je sad prilika da gospodin Bojanić odgovara. Onda se vi opredijelite da li želite ili ne želite da se o tome priča. O tome ste pisali više puta. Molim vas. Ovo, dozvolite. Oduzimate vi vrijeme. Pustite gospodina Bojanića da završi.
4: Poštovana predsjednice, hvala vam na suradnji. Inače, kad je bila ona, nisam mogao doći do riječi. Sad vam hvala vam što mogu bar do riječi doći i da objasnim sve što se toga tiče. Možemo nastaviti ako ste za. Od konstrukcija. 5500 kg hladno oblikovanih šupljih profila koji se provuku cinčani. Ispolo je preko 480 metara montirane pod konstrukcije u obliku kutnika. Oplata. A to je fasada, sastoji se od 7000 kg podcinčenih limova debljine 0,75 cm, plastificirana u rolu 8004. Ima preko 8500 zakovica, rasvjeta, digitalni programirana rasvjeta lamela na pročelju garaže 60 komada, digitalnih automata za kontrolu rasvjete 4 komada, rasvjeta pod prostorom garažem 15 komada, rasvjeta unutarnjeg prostora garaže 16 komada, automat za kontrolu rasvjete unutarnjeg prostora garaže 1 komad. Glavni projekat uzima u obzir utjecaj vjetra, snijega, seizmologa, utjecaj mora. Simulacije su rađene na CAT3 kompjuterskom programu. Izvođene su tipskog projekta pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sigurne značajke, kamere osjetljive na pokret, pomoću logaritama, senzori za pokret 6 pari po PR-u, snimanje svih događaja u zoni rolo parkinga, 24-satno, 7-dnevno praćenje i zapisi događaja, te trenutno online rekreacija, odnosno reakcija u roku 4 sata, IT podrška. Mogu čitati dalje ili da prekinem? Ima toga još jedno 4-5 stranica. Toliko je toga.
3: Možete produžiti još neko kratko vrijeme.
4: Samo sam htio, gospodine Mariću, da li da vi ste postavili pitanje i na prošlom je bio također gospodin Belas, da li ste zadovoljni s tim ili da nastavim šta je sve unutra ugrađeno i šta je se napravljeno? Da li ste vi? Još malo, može. Hvala vam. Može muzika. Dakle, mobilna aplikacija Android za kartično plaćanje i rezervacije korisnika koji mogu koristiti u rolo parkingu u potpunosti automatizirano mod rodu. 4G povezanost sa centralnim serverom. Osigurano je reduciranje na mjestu centralnog servera. Korištenje renomiranih europskih proizvođača Siemensa, Danfosa i svih ostalih. Općenito, posjedovanje CE certifikata, poštivanje europskih direktiva za opremu za parkiranje motornih vozila na električni pogon, mogućnost postavljanja različitih oplata u konkretnim slučajevima limenih lamela, postavljanje pripreme za ugradnju punjenih električnih vozila, obzirom na postavljanje prema pravilniku o jednostavnim građevinama, dakle u pitanju je montažni objekat koji je moguće brzo preseliti na novu lokaciju, postavljanje 4 radna dana, rastavljanje 2 radna dana. U prerački ormari, upravljanje prema ekranu osjetljivog na dodir na SF lock function, dispanzija topline neke ekstremne opreme prilikom kočenja pri RP-u, zaštita IPX6, IPX7 i protiv dodira antivandala, korištenje industrijskog standarda itd. Dodan backup za upravljanje jedinice 48 sati te moguće ručno upravljanje u slučaju havarije itd.
3: Hvala lijepa, pa možete nastavi kad budete imali izvješće, pa još hvala, se malo osvrnite ako smatrate treba, da treba još dati informacije. Minuta.
4: Hvala vam puno. Prijatno odjenja.
3: Gospodin...
2: Mogu samo dodatno pitanje. Znači, konačna cijena koštanja je 552 tisuće eura, ako sam ja dobro shvatio. Znači, to je konačno, jer manipulira se sa različitim ciframa, ja bih volio znati konačnu cijenu. I bio sam pitao kad će započeti gradnja garažne kuće na Marsovom polju.
4: Uključio sam mikrofon. Dakle, konačnu cijenu ste rekli, ono sve što se priča s PDV-om, PDV je od države, prema tome to nisu cijene o kojima pričamo. Što se tiče prave garaže na Marsovom polju, tu je zapela jedna stavka vezano javni natječaj je završio, ljudi koji su odradili, zaduženi za taj dio priče su odradili svoj posao, međutim tamo je pravna zavrzlama koju će grad riješiti u najbržem i skorom vremenu. Evo, toliko o tome.
3: Hvala lijepa.
1: Inače, taj Drago Marić je Istra 24 to istražio i došao do popisa nekih 1000 građana ovog grada koji su imali besplatno parkiranje, ne zna se pod kojim uvjetima. Dakle, mi svi koji plaćamo smo kreteni, glupani, majmuni, ne znam šta su ne. Nastavite niz. Inače, ta rolo garaža, sad se vratimo u današnje doba, vijest je od 9.4. kaže, drugi pokušaj prodaje propale rolo garaže. A ako prođete pored lokacije rolo garaže, shvatit ćete da je nema. Dvije godine kasnije cijena je da li je s PDV-om ili nije najmanji problem. Grad je pokušava prodati za duplo manje para i ne uspijeva im. I još, mislim, grad pula parking. A još i moraju plaćati čuvanje te razmontirane garaže. Dražen Majić piše prije par dana, nakon što su objavljeni materijali za sjednicu koja se dakle održava danas, gdje će biti dano na znanje izvješće o firmama u vlasništvu grada, na jedno tih je Pula Parking, pa kaže da je gradska firma Pula Parking u prošle godine ostvarila dobit od 1,3 milijuna eura. Dakle, 5 milijuna eura prihoda i 3,7 milijuna eura rashoda. Na tu je dobit Pula Parking platila 252 tisuće eura poreza na dobit. A kad se iznos u dobit iz prošle godine doda prethodna zadržana dobit, iznos raste na više od 3 milijuna eura. mene sjećanje ne vara, to je znači jedno par godina, u tri godine nekih 700 tisuća eura je plaćeno samo dobiti državi od parkiranja u gradu Puli. Inače, firma je osnovana na gradskom vijeću, mislim 2004. ili 2005. s ciljem poboljšanja prometne infrastrukture u gradu Puli. Pričalo se o tome na toj sjednici kako je važno od tih, to mi ćemo plaćati parking, a onda će ta firma genijalna koju vode genijalci napraviti par garažnih kuća i olakšati tu prometnu infrastrukturu, protočnost prometa, olakšati svima, podići kvalitetu života, što bi rekli ispred službe grada Pula. 2026. nemamo ni jednu garažnu kuću, ali evo ta firma koja, inače komunalne tvrtke se ne osnivaju da bi ostvarivale dobit, evo plaću 3 godine, mislim da je neki oko 700 tisuća eura, možda i više. Nastavlja dalje u tom tekstu Dražen Majić u izvještaju, dakle, koji će se danas naći pred pulskim gradskim vijećnicima, uprava tvrtke na ovaj način nije objasnila distribuciju te višegodišnje megadobiti. Pa kažu, u financijskom smislu društvo je ostvarilo veću dobit u odnosu na proteklu godinu, to stvara potencijal za ulaganje u sve parkiralične površine za koje postoji pripremljena dokumentacija ili za povlačenje akumulirane dobiti i raspoređivanje u skladu s proračunom vlasnika. Društvo je u skladu sa svojim ovlastima započelo s pripremom projekata uređenja parkirališta u Gladijatorskoj, Marsovo polje 2, Marsovo polje 3, Marsovo polje 4, u Emovoj ulici, parkiralište na Rivi, kao i na zemljištima koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, pišu izveštaju koje je podnijela uprava SDP-ovog direktora Marija Peruška. Dražen postavi pitanje jesu li iz grada Pule povukli spomenutu dobit, mega dobit. Direktor kaže, grad je još u siječnju povukao 1,6 milijuna eura. Ja mislim kod tog povlačenja, tu nema tog podatka. Aha, ima, samo sekundu. Dakle, čitam dalje, grad je još u siječnju povukao 1,6 milijuna eura. Taj novac se ulaže u projekt parkirališta u Vrtlarskoj. Pa kaže dalje Perušku, koliko mi je poznato, to je prvi puta da je vlasnik na taj način povukao novac, prije su ta sredstva korištena poput bankomata. I dodao je da će sva buduća dobit ići u smjeru infrastrukturnih radova. Na pitanje je li bilo neophodno 250 tisuća eura uplatiti na ime poreza na dobit, Peruško kaže, to se može izbjeći nerezonskim pumpanjem troškova i kupovinom raznih gluposti. Mi ipak radimo na osmišljavanju mogućnosti da se to drugačije riješi. A mislim, ako je grad povukao, barem ako kod preduzeća, ako se povlači neka dobit u tom smislu, plaća se dodatno još porez. Bilo isto zanimljivo provjeriti državi. Kad hoćeš povući sredstvo, osim dobiti, povlačiš, kad povlačiš, opet moraš platiti porez. Naglašava dalje Peruško da su srpanj i kolovoz najvažniji mjeseci koji donose 50% prihoda društva koje raspolaže sa 3300 parkirnih mjesta i 50 parkirnih automata, što je za 20 više nego 2024. Prihodi od pauka narasli su za 5%, iznosili su 85 tisuća eura. Također u izvještaju izdvaja se da ove godine Pula Parking više nije zadužen za blagdansko kićenje grada. A recimo, ta dobit bi se možda mogla izbjeći jednim ugovorom između grada i Pula Parkinga, gdje će grad Pula Parkingu naplatiti javne površine koje koristi za parkiranje, pa bi tako, recimo, se smanjila dobit, ostao bi neki prihod gradu za neke troškove proračunske, socijalne i šta ti ja znam. A ali ovi genijalci iz SDP-a, HDZ-a, IDS-a, oni to znaju malo bolje. Ja ne znam kako nisu završili u nekim privatnim mega firmama kad su tako genijalni, nego svi rade u društvena preduzeća. E pa, kad budete danas plaćali parking, sjetite se ovoga. Biće vam lakše.
5: Da će mi se pamet prevrnuti.

Na i život je milina. Malo sam maka. Malo sam maka.

0: guarda ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
2: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.

Istina blijedi, mrak je sve crnji, svijet je sve pliči, teror ekrana. Horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga. Lili, Madonna, kraljica drona, Babilon, kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson, Gevera, Rafael, Boban, pijana, bojna, grupni orgazam, nacije, ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

0: si mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrču tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: A komentar o ovim svim zbivanjima koji se događaju ovih dana u gradu donosi na portalu Istra 24 Zoran Zoki Angeleski od Milja Šizo. Pa u tekstu pod naslovom Uhljeb Belas, naknadni moral kompromitirane Lorene Boljunčić i uplašeni SDP-ov Lavić piše: uprilično zakašnjelom i neuvjerljivom napadu iskrenosti i naknadnog morala uz žestoko obrušavanje na SDP-ovog gradonačelnika Grbina, Lorena Boljunčić jučer je obrazlažući novinarima izlazak svoje liste iz vladajuće koalicije navela i primjer, kako je doslovno rekla, vrlo, vrlo stranačkog kadroviranja. Navela je zapošljavanje Igora Belasa u Pula parkingu, podsjetivši na to da je Belas prije toga bio zaposlen u Umagu kod SDP-ovog gradonačelnika Vilija Basanese, a na mjestu pomoćnika direktora za opće i pravne poslove umaške komunalne tvrtke Komunela. O tome je mjesecima, pa i par godina ranije, detaljno pisao portal Istra 24, no tada se nastavlja Angeleski, vladajuća Lorena Boljunčić nije javno oglašavala, sada pak naivno i iritantno računa na kratko pamćenje građana. To i ne čudi s obzirom na njene donedavne ambicije utjelovljene u za nju namještenom natječaju za zamjenicu pročelnika gradskog odjela za građenje, od čega se, koliko god sve paušalno negirala, ova samopromovirajuća poduzetnica nikad neće oprati. Nije imala recimo potrebu išta poručiti šestorici luzera protukandidata koji su za razliku od njena natječaju imali adekvatni fakultet, inače je diplomu uvrštenjem humanističkih znanosti u pravilnik odjela samo dan prije natječaja pljunuo Peđa Grbin.

Pula parkingu. Tada su ga pitali je li bilo natječaja, odgovorio je za portal Istra 24 da nije bilo natječaja, dodavši to je mjesto postojalo i prije. Na pitanje tko je obnašao tu dužnost, Belas je odgovorio, ne znam, nemam pojma. I nije ni važno, ovo ja dodajem. Nisam uhljebljen, nastavlja dalje Belas, postavljen sam na temelju svojih kvalifikacija i vještina, srdito je tada odgovorio portalu Istra 24 Belas. A nastavlja Angeleski s tekstom, pa kaže, vrijedi ovdje citirati dio Belasovog javnog hvaljenja umaškog gradonačelnika i šefa istarskog SDP-a Vilija Basanesija, koje je prethodilo njegovu zapošljavanju u Umagu. Pa ide citat, nisam odavno upoznao jednu takvu moralnu ljudsku vertikalu, a o njegovim uspjesima kao gradonačelnika ne treba ni pričati. Mislim da je jedan od najuspješnijih gradonačelnika u Hrvatskoj, ako ne i u Europi, izjavio je Belas u jesen 2024. naravno kad je zaposlen. Kakav alpinist. Nastavlja dalje Angeleski, danas će oko 15 sati nakon aktualnog sata na početku sjednice gradskog vijeća Pula ispred vijećnika se naći odluka o mirovanju mandata SDP-ovog vijećnika Igora Belasa te aktiviranju mandata zamjenika vijećnika Morisa Nikolića koji će potom položiti svečanu prisegu. Mladog 23-godišnjeg Nikolića, inače predsjednika Foruma mladih SDP-a Istarske županije, upitali su s portala Istra 24 kako komentira činjenicu da zamjenjuje stranačkog kolegu Belasa kojeg je Lorena Boljunčić apostrofirala kao stranačkog uhljeba. Mladi SDP-ov lav, pomalo u strahu, poput automata, kazao je za portal jučer, trenutno ne bih dala nikakve izjave, sve ćemo to iznijeti službeno, kad bude trebalo, sve najbolje vam želim. I idem, dosta mi je svega, ništa neće biti u redu, 9 sati i 57 minuta, završava jutarnji program Radio Rojica, slijedi otkucavanje do podne uz Anu, za kraj jedna lijepa pjesma iz bogatog opusa grupe Gori uši Vinetu, zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

10 je sat i 9 minuta, što znači da smo već 9 minuta u otkucavanju do podne. Moje ime je Ana i s vama ću biti na 87.7 ili na radio.rojc.eu sve do 12 sati. Srijeda je 22. srpnja, vani je sunčano i malo vjetrovito, ali ugodno je, napokon je ugodno. Nadam se da uživate. Danas ćemo slušati brdo dobre glazbe, kao i što ste mogli čuti sa prve dvije pjesme. U tom tonu ćemo i nastaviti, a najavit ćemo naravno i razna događanja koja se održavaju u Puli i okolici ovih dana. A dok ne počnemo, uživajte u Masive Tako.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Ako vam se čitaju knjige, ali niste sigurni otkud krenuti jer prevelik je izbor, evo malo ću vam suziti, ali možda i ne. Gradska knjižnica i čitaonica Pula pripremila je i ove godine preporuke za ljetno čitanje, a u sastavljanju popisa knjižničarima su se ove godine pridružili članovi čitateljskih klubova koji se redovito susreću i razgovaraju o pročitanim knjigama među policama knjižnice i ovogodišnja ambasadorica čitanja Pulske gradske knjižnice Vesna Mirković. Svakog tjedna do konca kolovoza Gradska knjižnica čitaonica Pula donijet će nove popise na kojima su knjige koje nas vode u nove svjetove. Listu svojih preporuka knjiga za ljetne dane sastavili su i članovi čitateljskog kluba Knjiga i kompanija koji se okuplja u čitaonici kluba umirovljenika, a njihov ljetni popis donosi knjige za svačiji gušt od napetih drama koje se čitaju u jednom dahu do dirljivih romana koji ostaju u srcu. Čitateljski klub Knjiga i kompanija poručuju prepustite se čitanju i otputujte u neke nove svjetove. Dakle, neke od knjiga koje su preporučili su pjesme o ljubavi i samoći Pabla Nerude, Poljubac ubojice William Lechnera, serijal Cormoran Strike Roberta Galbraitha, Dama s kamelijama Aleksandra Dima, Noći kuge Orhana Pamuka, Divljina Cheryl Strayed, Zov Angela Guillaume Musoa, Knjižničarka na konju Kim Michelle Richardson, Grizem Barbare Baždarić, Rupa Ivane Bodružić, Tina Turner, knjiga, biografija Tina Turner koju su napisali ona, Deborah Davis i Dominic Wickman. Autobiografija Mire Furlan, Voli me više od svega na svijetu. Priče iz Alhambre Irvinga Washingtona, korekcije Jonathana Frenzena, još jedna knjiga Orhana Pamuka, Muzej nevinosti i Pačinko Min Jin Lee. Eto, to je za ovaj tjedan. Možete, ako niste zapamtili sve ove naslove, naravno možete ih provjeriti i na stranici Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Idemo dalje svirati, slušamo Emily and the Sniffers koji će uskoro nastupiti u Zagrebu, ali i dan prije i u Trstu. Pa evo, ako vam se dopadnu, možda možete skočiti na koncert.

0: Полежанки и полежани, до блеите пуне паркинге на Плюс 35, у комуналной палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

Dva puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, terasa Čirkola pretvara se u kino pod zvijezdama uz ležaljke i pomno birane filmske naslove. Naravno, radi se o programu Kinovali Čirkolo Klasik. Na programu su filmovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti, od talijanske komedije All'Italiana i francuskog Novog vala preko kultnih američkih ostvarenja do europskih klasika. Među najistaknutijim naslovima nalaze se Rizijev Težak život, Džarmuševa Noć na zemlji, Trifova Američka noć, Wilderov Napeti svjedok optužbe, De Sikina Potresna čečara te Aldrićev psihološki klasik Što se dogodilo s Baby Jane. Sezonu filmskih klasika 28. srpnja u 21 sat otvara film Težak život Unavita di Ficera iz 1961. godine. Remek djelo talijanske kinematografije u režiji Dina Rizija jedan je od najznačajnijih filmova talijanske komedije koji kroz humor, ironiju i društvenu kritiku donosi slojevit portret poslijeratne Italije. U središtu priče je Silvio Mangozzi, novinar i bivši partizan koji nastoji ostati vjeran svojim uvjerenjima usprkos političkim i društvenim promjenama. Odbija se boriti za fašiste i pridružuje se pokretu otpora. I više od 6 desetljeća nakon premijere, Težak život ostaje iznimno aktualan film o sukobu ideala i stvarnosti, osobnom integritetu i cijeni kompromisa. Dino Risi jedan je od ključnih autora žanra komedija All'Italiana i bio je među prvim rediteljima koji su dali uloge Sophie Loren i Vittorio Gassmanu. Nositelj italijanske filmske nagrade David za najboljeg redatelja te nagrade za životno djelo filmskog festivala u Veneciji. Ostale projekcije su sljedeće. Dakle, 28. srpnja kreće Čirkolo Klasik sa filmom Težak život Dina Rizija. Nakon toga 2. kolovoza igra Noć na zemlji Jima Jarmusha. 4. kolovoza Zmija u njedrima Carlosa Saure. 11. kolovoza Što se dogodilo s Baby Jane Roberta Aldrića. 16. kolovoza Razvod na talijanski način Pietra Germija. 23. kolovoza igra Američka noć François Truffaut. 25. kolovoza Čačara Vittorio De Sica. 30. kolovoza Svjedok optužbe Billya Wildera. 1. rujna igra film Mike'a Lea Tajne i laži. Te posljednji film koji će biti prikazan u sklopu ovogodišnjeg Čirkolo Klasika je Božanstveni dani Terensa Malika. Ulaznice za sve projekcije mogu se kupiti online na mrežnoj stranici Kinovali, kinovali.net, a od 28. srpnja i na blagajni u Čirkolu do sat vremena prije projekcije. Eto, kreće novi ciklus, a uskoro će krenuti i Kino kvartu, ali o tom potom.

Danas započinje u Barbarigi 9. izdanje Escape the City festivala uz mnoštvo radionica, sjajne glazbe i super atmosfere. Danas na plaži od 15 sati puštaju Mefa, Sunroots, Soulja i Alpine Roots Massive meet Sandokan High Five. Radionice se održavaju od rana jutra, od 10, mislim, kako kome, od 10 sati, u 12 je face painting, i bit će tu i žangliranja, slack line-a, svašta nešto. Također na main stage od 20 sati večera sviraju Rhythm Rebels and Irie Youthman, Roots Daughters, Dandelion i Ja Tubbies featuring Dixie Peach and Mackie Benton. A na plaži također sviraju Naja, već su počeli prije sat vremena, Mickey Delay, Dubcat, Hvala Sven, Mirna i Mighty Jar and Rubadub High Five. Sutra je također bogat program, ali o tome ćemo sutra šta se sve događa. Uglavnom, razni, kao što sam rekla, radionice, super vibra, odite do Barbarige, do Escape the City festivala.

Sutra u Labinskoj Dubrovi od 21 sat se održava koncert, svoj najnovi album naziva Misličina Bila će predstaviti Tamara Obrovac Transhistory Ensemble. Ulaznice možete kupiti putem sustava Eventim po pretprodajnoj cijeni od 15 eura, dok će na dan koncerta ulaznice iznositi 20 eura. Također sutra 23. srpnja ali u Pulskoj areni će nastupiti Mobi. Koncert je rasprodan, tako da uživajte vi koji ćete biti u areni, a uživajte i vi koji ćete biti i izvan arene. Uživajte i vi koje koncert uopće ne zanima.

Ovog petka 24. srpnja od 21 sat sve do ponoći na Devilovom usponu se održava najnovije izdanje Downtown Festival, ovog puta nastupa Legalize Lambada. Poležan će je glazbeni put krenuo kroz hip-hop kulturu, grafite, breakdance i prve tulume u garaži, a danas ga mnogo prepoznaju kao osnivača jednog od nezanimljivih domaćih vinyl-only labela. Kažu organizatori da Legalize Lambada već više od desetljeća njeguje eklektičan pristup glazbi i kulturu plesa, okupljajući ljude kojima su otvoren um, dobra selekcija i energija na podiju važniji od žanrovskih granica. Njegovi setovi spajaju deep house, street soul, italo, balearic, disco i brojna druga glazbena iznenađenja u jedno zanimljivo putovanje. Ulaz je besplatan jer smo na usponu.

A nakon dva rasprodana prošlogodišnja koncerta u Kotaču, psihodelični britanski band Osric Tentacles, koji ove godine slavi 40 godina postojanja, vraća se u Pulu u dvorište Rojca ovog petka 24. srpnja u 21 sat. Uz njih će nastupiti i Rio Dario, pulski multi-instrumentalist, producent, i on će imati svoj 30-minutni autorski live set. Također će tu biti i Fikcio Monger ili ti Mirko Rak, šibenski glazbenik koji je trebao sa svojim bendom The Fog Sellers nastupiti na ovom koncertu, samo što se je to bubnjar razbolio i morali su bend je morao otkazati, ali Fikcio Monger će doći puštati glazbu. A također nastupit će i Teddy Lee, dugogodišnji promotor, dizajner i DJ. Ulaznice u pretprodaji po cijenu 25 eura možete naći na corminusevent.co, kotac.eu ili entrio.hr, a fizičke ulaznice u klubu Kotač i u Art Parku. A na, u petak na ulazu, na dan događanja, cijena ulaznica će iznositi 30 eura.

Zadnja subota u srpnju je kao i svake godine rezervirana za badminton ekstremno amaterski turnir kojeg organizira ekipa iz Geto Bita u Fažani, naravno iza kasarne u Pineti u Šumici. Će, dakle, od 16 do 21 sat će se održavati turnir, od 21 do 21.30 će se proglasiti pobjednice, pobjednici i osvajači srca organizatora, a od 22 sata kreće tanc terapi. Biće tu cugice, klopice, druženja, dobre zabave. Dress code je retro, čisto da znate ako još niste bili na Geto Bitu, ali kažu organizatori make it razzle dazzle. Anyhow, ako se želite prijaviti na turnir i igrati, prijaviti se možete samo u paru. Kotizacija od 5 eura po ekipi se plaća na licu mjesta. A u prijavi morate navesti imena i prezimena igrača, ime ekipe i vašu tematsku pjesmu. Dakle, to vam već govori da će biti super zabavno. Dakle, sve to pošaljete na mail getoxbeat@gmail.com.

A te iste subote 25. srpnja veliko slavlje se održava u dvorištu Rojca kod kluba Kotač, zato što Anti Todor slavi 30 godina postojanja, 30. rođendan. Uz Anti Todor svirat će i Vis Plakati, prvi Todorov band, a podržat će ih i Fakov Bolan. Ulaznice možete pronaći na u pretprodaji po cijenu 15 eura na www.kotac.eu ili na core-event.co. Na vratima će iznositi 20 eura, a hard copy ulaznice možete pronaći u Art Parku i klubu Kotač. Danas sati 42 minute, idemo još malo svirati. Slušamo Agenda Foundation i Ozrik 28.

0: Ovo je Radio Roj na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

11 sati 58 minuta, što to znači? To znači da se lagano pozdravljamo za ovo današnje jutro. Nije ni više jutro nego prije podne, rekla bih. Ali znate na što mislim. U nastavku programa Radija Rojc, kao i svake srijede u 12.15 slušamo emisiju Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu emisije od prošlog tjedna, od 15. srpnja, kada su gosti emisije bili doktorica Julijana Franinović-Marković, predsjednica Lige za borbu protiv raka, i Andreja Perković. A tema emisije je projekt Skupa Grema.

0: Полежанка и полежани, до блеите пуне паркинге на плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Zdravo društvo. Može li zdravije?
4: Evo nas u današnjem izdanju emisije Zdravo društvo. Pozdrav svim slušateljima Radio Rojca. Tema o kojoj ćemo danas razgovarati vrlo je bitna. Vrlo je bitna za mnoge građane, vrlo je bitna za mnoge pacijente. Bitna je tema i za našu zajednicu. Stoga su danas sa mnom u studiju doktorica Julijana Franinović-Marković, predsjednica Lige za borbu protiv raka, a njoj se u studiju pridružio danas i Andreja Perković, vozač. Zašto su ovdje danas predsjednica udruge Lige za borbu protiv raka i vozač, čućete u nastavku emisije. Dakle, ono što će nam biti nekakav motiv kroz cijelu emisiju jest jedan vrlo plemenit, potreban i nužan projekt za našu zajednicu koji se zove vrlo jednostavnim imenom Zajedno gremo. Skupa gremo, pardon, ispravljam se. Evo, pozdravljam moje goste, dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala lijepa na pozivu.
6: Hvala lijepa. Pozdrav svim vašim slušateljicama.
4: Možda, molim vas, samo mikrofon da...
6: Može.
4: Ajmo od početka. Znači, Skupa gremo, evo, ispravili ste me i hvala. Jedan je projekt koji traje, evo, baš danas. Slavimo ili ne slavimo, obilježavamo prije svega, ali i slavimo, zašto ne, ipak su to pothvati značajni u našoj zajednici, koji traje točno godinu dana. Julijana, možete nam reći o samim početcima i o čemu se zapravo radi?
5: Pa da, imamo razloga. Dakle, ušli smo u jedan pilot projekt GEA i Liga protiv raka Pula uz potporu, financijsku potporu Istarske županije, slušajući i promatrajući praktički potrebe bolesnika oboljelih od onkoloških bolesti. Ono što nam se činilo da kao udruga možemo učiniti, to je da olakšamo bolesnicima odlazak na dnevne kemoterapije u Opću bolnicu Pula. To je ovako dosta jednostavno za reći, ali je dosta toga što mora se učiniti. Tu smo stvarno dosta toga uložili, dakle da se napravi protokol ulaska i jasno protokol financiranja, što je stvarno Istarska županija učinila vrlo, vrlo brzo. Dakle, imamo jedan cijeli ulazni sistem u taj projekt za bolesnike koji su uglavnom pokretni ili teže pokretni, dok sanitet i dalje prijevozi osobe koje trebaju veću pomoć pri odlasku na liječenje. Moraju se javiti najmanje 2 dana prije predviđene kemoterapije ili imunoterapije u dnevnoj bolnici. U Ligu protiv raka, to je, možemo posljedno onda reći, i kontakt broj, on se evidentira. Mi onda kontaktiramo Andreju, koji onda sebi radi isti taj spisak ili ga mi pošaljemo, i Andreja ih dočeka prije predviđenog termina po dogovoru za kemoterapiju. Čini mi se da neki u 5 sati vas...
6: 5:30.
5: Da, žele biti na vrijeme na kemoterapiji. Jasno, mi onda poslije toga radimo i te naše statistike koje su nam potrebne, i do sada u ovu godinu dana imali smo 55 korisnika i gotovo 880 vožnji onkoloških pacijenata na kemoterapiju. Ovaj projekt obuhvaća Pulštinu, dakle one negdje do Barbana,
4: Staru općinu Pula.
5: Tako, nekada, Staru općinu Pula, jer mi smo udruga, ne, mislim, sigurno su potrebne mnogo veće. Tako da iznimno, ali uistinu iznimno, izvan tih granica Pulštine odrađuje se prijevoz u nadnevnu onkologiju. To su bila do sada 5 takvih slučajeva koje svaki se posebno razmatra, jel u istinu onda to potrebno. Ono što je prednost tog projekta, najprije za bolesnike, dakle oni dođu na vrijeme na kemoterapiju i nakon kemoterapije bivaju odvedeni kući. Drugo, ne moraju članovi obitelji uzimati slobodne dane, bolovanje ili što li već, da bi ovaj svog bolesnog člana obitelji vodili na potrebno liječenje. Završno, radi se o koristi i za dnevnu onkologiju, koja onda dobiva pacijente pravo na termin, jer svaka terapija ima određeno vrijeme. Dakle, ako jedan kasni, onda već ti gubiš na sljedećem pacijentu i do kraja radnog vremena, onda u istinu je to veliko opterećenje za osoblje, onda pravovremeno davanje terapije. Moram priznati da evo i GEA i Liga, pa i županija, smo zadovoljni provođenjem projekta, osobito smo zadovoljni što je Andreja upravo prihvatio takvu jednu ulogu, jer to ni ne može svako raditi. Dakle, osim toga što mora imati sve licence za rad, to je u redu, ali bitna nam je osobnost čovjeka koji će to raditi. Mislim da je Andreja prava osoba za to. Dakle, javiti imamo i na našim web stranicama, oprosti još samo ovo, i na našim web stranicama i Lige i GE, skupa gremo projekt. Naš kontakt broj je, ako će neko zapisati, 097-683-7048.
4: Evo, ponovit ćemo ga više puta u programu, ali u buduće ćemo se baviti više tim brojem i pozivati ljude, odnosno i članove familije, da se jave i da dogovore potrebe za svog ukućena, rođaka, člana familije, nebitno. Andreja, samo još ovo, znači Julijana, znači GEA ili Liga, vi ste raspisali nekakav poziv i javili su se nekakvi mogući vozači i izabrali ste Andreju.
5: Da.
4: Andreja, otkud taj interes i kakva su iskustva u ovom vrlo, vrlo zahtjevnom?
1: Iskustva su dobra, to su svi korisnici su baš savršeni ljudi, dobri. I to je, moram reći, znači moj brat je bio onkološki bolesnik i zbog tog, to je bio jedan poticaj da krenem u ovaj projekt i hvala im što su prihvatili mene i nadam se da je sve u redu do sada i da će biti i dalje.
4: I kako to izgleda? Znači, javi vam se...
1: To izgleda tako da se oni prvo jave udruzi.
4: To smo čuli.
1: Kao što je rekla Julijana, znači dva dana prije. Onda oni meni jave, dobim papir s kojim, i onda ja idem po njih u određeno vrijeme kad oni zažele da bude vožnja po njih i to je to. Ja ih odvedem u bolnicu, kad oni završe nazove me i ja dođem po njih, otprilike oko 10 minuta čekaju.
4: Obično je ta kemoterapija dugotrajna, mislim, nije to kratak postupak.
1: Većinom je dugotrajna, da, rijetke su koje završe prije, ali većinom ljudi budu tamo 3, 4, 5 sati. To je naporno, tako da ovo im sigurno puno pomaže, jer ne moraju nikog iz familije, ne mora niko otići s posla, znači, i sigurni su, dolaze na vrijeme i to je to.
4: Kakva je komunikacija? O čemu pričate?
1: Komunikacija je super.
4: Pretpostavljam, da.
1: Dosta novih prijatelja se stekne i svi su apsolutno dobri i vrhunski ljudi. I evo još jednom da im zahvalim svima javno.
4: I... Koliko pacijenata dnevno, recimo?
1: Dnevno to je počelo...
4: Prosječno, recimo.
1: Prosječno, ja bih rekao možda 3-4 dnevno. Otprilike neki prosjek, ali... Znači, do sad je 55 korisnika uključeno u ovo. Kao što je rekla Julijana, 880 vožnji je napravljeno godinu dana. Taj projekt je krenuo prošle godine u 7. mjesecu i bilo je jako malo. Znači, bilo je možda 1-2 vožnje mjesečno, dok ljudi pomalo nisu to. Sad smo na jednom malo većem levelu.
4: A zašto je, Julijana, bilo malo? Mislim, ja se sjećam da je bolnica promovirala trenutak kad je započeo taj projekt sa svojim plakatom koji se nalazio u dnevnoj bolnici dole. Vjerovatno su i poput mene i mnogi drugi građani vidjeli A potreba definitivno postoji, to je evidentno. Zašto, možda je to nepovjerenje bio taj nekakav trenutak ili nešto drugo? Ili ljudi su još uvijek zatvoreni i teško, mislim, ovo im može izgledati kao da traže nekakvu pomoć, iako se ne radi o tome.
5: Pa mislim da, znate, predobro je izgledalo da neko dođe po tebe besplatno taksijem i da te odvede na terapiju i da te dođe uzeti i da te vrati natrag. Dakle, svi znaju koji imaju takvu potrebu koliko je našem sanitetu teško organizirati taj transport. Neka to čekaš uru vremena, dvije, tri. Izgleda, to je moja interpretacija, možda, jer ovi koji su došli, dakle, za njih znamo zašto su došli. A za ove koji nisu došli, ne znamo zašto su došli. Tako da mi se čini da im je izgledalo, ma daj, dičiti te sad te neko besplatno.
4: Nepovjerenje.
5: Dakle, to je jedno nepovjerenje, iako su bili, kažem, plakati i u bolnici, ovo i ono, onda možda nekad nerealno, jer mi ne vodimo pacijente na dijagnostičke pretrage, pa ih ne vodimo na laboratorijske pretrage. Dakle, to je sad ono gdje se miješaju to kako, dakle, ljudi imaju mnogo šire potrebe koje nisu čisto za onkološke bolesnike, ili pak jesu, ali to je neki ono, nije nešto mora biti na vrijeme. Mislim da je bilo u početku to nepovjerenje, evo, ali gospodin Julijan, znam kao pacijent da je on baš otišao na radio i on je jako ima tu promotivnu energiju, tako da je on praktički probio taj led prema bolesnicima, koji je rekao, pa to ti je super. On dođe po mene i odvede me, dakle, on je praktički pacijent pacijentu to najviše kaže. Ne znam, meni je žao da je tako nepovjerenje, ali mislim da IGEA i Liga protiv raka ima, mi smo 60 godina na ovom terenu, Liga, dakle, IGEA isto tako, jer je praktički proizišla iz Lige, dakle, to su ozbiljne udruge, dakle, ne bi... mi smo gotovo mjesec i pol dana samo radili na protokolu da sve bude u redu. Dakle, nije jednostavno tako, barem za nas kao udrugu. Možda kad imate zaposlene, pa ovo ono, pa ti je to radna organizacija, mi smo volonteri. Tako ne da mislim da treba vremena. I treba javnost malo češće obavješćivati. Evo, ako imate potrebu, javite se na taj broj. Uistinu, onda možda bi mogli mi... makar mi to imamo na web stranici, ali to su stari ljudi, oni ne mogu doći do te informacije. Kad dođe bolesnik u čekaonicu, ma čujte, šta ćemo između svih plakata, lijekova, pranja ruku, još jedan plakat, on je zaokupljen svojim teškoćama, tako da nekad pročitaju, možda ne pročitaju. Zato mislim da je radio emisija praktički nešto gdje pasivno možemo svjedočiti. Dakle, čovjek sluša, nadam se, evo, da me čujete, dragi prijatelji i sugrađani, oni koji ste u takvim potrebama, ali evo, pozivam vas, dajte se javite.
4: Ili poznajte nekog koji u takvim potrebama, pa da im prenesete ovu informaciju. Dakle, da postoje udruge koje organizirano prevoze pacijente i pacijentice na kemoterapiju. Treba vremena, a projekt traje godinu dana, evo danas je ta obljetnica. I što dalje? Evo, znači, da li idete s projektom dalje?
5: Da. Županija nam je dala, dakle, povjerenje i zahvalni smo na tome. Povjerenje, dakle, da možemo, jer očito da prepoznaju ljudi, mislim, potrebe, ne stano ništa, ali kad to treba odraditi, mislim, mi svi imamo milijardu ideja i to dobrih, ali kad je treba provesti u djelo, onda ti moraš imati ljude koji trebaš odabrati, koji nisu svi jednaki, dakle, ne znam, ja sad u hospiciju, recimo, gledam, stvarno ima izvrsnih zdravstvenih djelatnika, ali nisi svi za taj posao, kao što ja nisam, recimo, za pedijatriju. Dakle, treba naći točno ljude koji će dobro se uklopiti, biti kompatibilni sa bolesnikom. Dakle, to ne znači ni da sad moramo mi o tome pričati, ali koji će pokušati razumjeti kako se taj čovjek nalazi. Pa bio neko u taksi prijevozu, bio neko ko liječi bolesnika. Mi moramo pokušati razumjeti kako se ta druga osoba osjeća. Mislim da imamo sreću, dakle, dobro, ima već i dovoljno godina. U stvari, svaka nesreća ili teškoća u životu može dati jednu novu kvalitetu životu. Tako, ja sam poznavala i brata od
4: Andre,
5: dakle, i znam koliko je to jedna homogena obitelj i dobra, i to je velika nesreća, ali je proizvela jednu sreću za nas. Dakle, a može čovjek dati nešto dobro iz te muke. Tako da takve smo ljude tražili i evo, dobili smo. Hvala Bogu.
4: Da, Andreja, hvala vam na ovom angažmanu. Ja u ime zajednice i možda jedne i od pacijentice koje je možda u jednom trenutku bi pomogla ovakva jedna usluga, ali osim tih lijepih trenutaka ipak pričamo o ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama i izazovima i situacijama koje nisu ni malo ružičaste, ono, mislim, kako se nosite s tim?
1: Pa dobro se nosim s tim sada. Bilo je par situacija gdje, evo, na primjer, nedavno gospodin Branko je bio u stanu. Ja kad dolazim po njega, ja svakog korisnika nazovem prije da se spusti dole ili da mu idem pomoći. On se nije javljao i onda sam išao gore i uglavnom on je bio na podu. Pa su, čuo sam da telefon zvoni unutra, pa smo zvali i vatrogasce i policiju, hitno, oni su došli stvarno nakon par minuta, svaka im čast. I ušli su kroz balkon i čovjek je bio na podu, je ležao, ne znamo koliko je dugo je bio na podu, bio je pri svijesti i to je to, takvih situacija je bilo par.
4: Mm-hmm.
1: Nije lako, ali...
4: I kako se onda nosite tijekom dana s tim? I sljedeći dan morate opet na posao?
1: I sljedeći dan morate opet, mm-hmm, ali to je to.
4: To nije
1: dobro
4: posao,
1: je znati,
4: to je poziv.
1: Da pomažete tim ljudima, sigurno im to treba. Ta pomoć, prijevoz, vjerujem da im to znači puno, jer nije lako nekog svog sina ili nekog da ide s posla cijeli dan, vjerojatno mora uzeti godišnji, da ih vozi čekat 5 sati. Evo, to bi bilo. I htio sam samo, ako mogu, htio bih pozdraviti cure iz gej lige.
4: Mm-hmm.
1: Bez njih isto ne znam da bi bilo moguće. Tako da Julijana je ovdje, mm-hmm, koja je tamo Koreljka, Loredana, Tina i Sara.
5: Tako je. Da, to su one koje vam se javljaju na telefon.
1: Da, da.
5: Otprilike od 8 do 12, ali mogu i nakon toga, jer više manje imaju taj telefon.
1: Oni će vam sve objasniti, pomoć, tako da. Ja sam na kraju, samo uvozim.
4: Aha, kraju, ali direktno ste kontakt sa, znači vi ste zapravo slika onoga što stoji iza ove inicijative.
1: Tako.
4: Dakle, pacijenti vide vas.
1: Tako. I svim korisnicima se zahvalim javno.
4: I pozdravljamo ih, naravno.
1: Baš jako dobri ljudi.
4: Uh-huh. Julijana, da li ste vi ili mi kao zajednica zadovoljili potrebe?
5: Pa nismo.
4: O kojim brojkama ili o kojim potrebama zapravo pričamo? Kad pričamo o Puli, a onda naravno i o Županiji.
5: Pa gledajte,

0: neformalnom razgovoru, dakle ljudi relativno malo to koriste. Uvijek me iznenađuje kako sam zdravstveni djelatnik, kako jako skupo nešto plaćamo i prema tome smo relativno slabo imamo percepciju tome. Ovdje imamo relativno, ne jeftino, to nije jeftino da se razumijemo, ali puno jeftinije rješenje recimo od sanitetskog prijevoza, puno kvalitetnije, i onako staneš i onda nedovoljno ga se koristi. Dakle, to je ono što je meni ovako žao. Ali suosjećajna zajednica, ja sam kamfanarka, mislim, mi svi jedni druge znamo. I u Puli, ne? Znamo se u zgradi, znamo potrebe onog drugog. Dakle, priđimo onom drugom, odradimo to, pogledajmo, budimo informirani, ne, tome služe mediji, zahvalni smo vam, ne, što ste nas pozvali. Dakle, budimo informirani da znamo ne samo kako ja mogu otići do dućana i kupiti kilo kruha, nego kako još mogu pomoći mom susjedu, prijatelju, mami, kćerki, ne do Boga, ali kako im mogu pomoći. Dakle, jedna od tih informacija je i ovo. Mislim, kao udruga mi imamo dosta projekata i vrlo kvalitetno radimo, u istinu, pa mogu se praviti važna, ne, ovaj, ali...
1: Zašto ne?
0: Pa dobro, mislim, lako se tuđim perjem kititi, znate koliko to ljudi puno rade, tu imamo i volontere, i pomoć njegovateljima, i pomoć u žalovanju, mislim... Mislim da smo svjesni potreba, ali mogu se ljudi javiti ako postoji nešto što misle da bi trebala zajednica napraviti, a to nije učinjeno, neka nam se jave, neka, mislim, dostupni su telefoni, imamo web stranicu, imamo mailove, ili osobno neka dođu do 12 sati, tamo je naša Sara ili Tina ili Koraljka ili Loredana. Dakle, neka nam daju ideje. Na kraju krajeva i skupa GREMO je rezultat izgovorenih potreba. Jer ako ja imam potrebu, a ne iskažem je, ne znamo kako je riješiti.
1: Da, znači potreba postoji, evo i prilike, dakle i akcije, inicijative, i sad samo ono što je do nas, to je da proširimo ovu informaciju među sugrađanima, da svi znaju da ovako nešto postoji u našoj zajednici, dakle besplatan, organiziran, točan prijevoz pacijenta na kemoterapiju, na dnevnu kemoterapiju, dnevnu bolnicu, opće bolnicu. Točno. Da li ovakvi projekti postoje u Hrvatskoj ili nešto barem slično?
0: Ima, ima. Mi smo nekako, više smo se informirali prije nego što smo pisali projekt. U Zagrebu postoji projekt, ali to je puno veći broj stanovnika. To praktički imaju zaposlene osobe, kupljene automobile sa kojima to rade. Mislim da u ovom času, zato se i radi ovaj pilot projekt, koji ćemo onda prezentirati županiji, i onda će se procijeniti jel postoji takva potreba i tko će je provoditi. Znate, mislim, mi smo volonteri, dakle, ne, praktički organiziramo, radimo stvarno po projektima i ovo tu, ono, ili od županije ili od grada Pule, ali ne možemo mi biti puno radno vrijeme tamo. Imamo Saru koja je na pola radnog vremena i tako preko nacionalne zaklade, ali pilot projekt upravo tome služi da se na kraju nešto što si inicirao postane dostupno, dobro za sve, kao organizirano i sustavno. I to nadamo se za cijelu Istarsku županiju, ali to ćemo, ne možemo to sami, dakle moramo to sa upravnim tijelima odraditi. Ali na kraju, evo, sad stavljam paralelu. Liga protiv raka je krenula sa palijativnom skrbi. I zahvaljujući njoj danas imamo mobilne timove, bolnički tim, na sveučilištu nastavnu bazu i hospicije.

0: Dakle, treba vjerovati u tu moć, nego mi bi sve htjeli da to bude u 15 minuta. Ne ide. To je 20 godina se izgrađuje taj sustav. Treba vrijeme da sazrije nešto.
1: Da, evo, činjenica je da sad u ovom trenutku ova usluga postoji. Znači, ako zadovoljava potrebe trenutačne, a zadovoljava, i Julijana, mislite
0: još
1: da
0: malo,
1: ne?
0: Još malo, pa recimo računam negdje oko, mislim da imamo kapacitet za dvostruko veći broj bolesnika, dakle, i mislim da bi to onda već bilo, sve što je iznad 50% potrebitih je dobar rezultat. Ovo još nije.
1: Dobro. Evo, znači, kratka evaluacija nakon godinu dana projekta, da znate što radite u sljedećem periodu i što prezentira županiji, naravno, kako bi i financijski pomogla ovakvu jednu stvar. Evo, mi smo došli do samog kraja današnjeg Zdravog društva. Ja vam se iskreno zahvaljujem i na dolasku, ali zahvaljujem se i na vašem djelovanju u zajednici. Mislim, ne trebamo puno pričati o potrebama, dovoljno je pogledati oko sebe, ali zaista pogledati, osvrnuti se i vidjeti da su potrebe, osvrnuti se i vidjeti da su potrebe zaista potrebne, da jako puno ljudi koji čekaju, očekuju i trebaju nekakvu pomoć. Vi ste ovdje i kao predsjednica Lige za borbu protiv raka, a onda i zajedno sa Geom, a zatim i vozač Andreja napravili ono što zajednica će sigurno u jednom trenutku itekako glasno pozdraviti. Možda sad još uvijek ne znamo svi da postoji ova
0: Inicijativa,
1: točno, pardon, ali sigurno ću se o tome znati. U pravu ste, za neke stvari potrebno je vrijeme. Mislim, obično ni teme sa ovakvim predznakom nisu baš, još uvijek smo konzervativno društvo i još uvijek su nam mnoge teme tabu. Tako da moramo jako puno pričati i o ovome i potrebama naših građana, osobito onkoloških pacijenata. Dakle, hvala vam puno. Ono što bi ja sada napravila, ajmo pozvati opet još jednom građane. Dakle, broj telefona 097-683-7048 i dobit ćete koga, Julijana, na te broj telefona?
0: Ili, dakle, dobit ćete ili Saru, ili Koraljku, ili Tinu,
1: nekoga
0: iz G i Lige, i oni će vam se javiti i dalje će vas voditi kroz sve potrebne podatke koje nam trebamo da bi vam mogli osigurati siguran, dobar odlazak na dnevnu kemoterapiju.
1: Da, evo, pozivamo, znači, građane, pogledajte oko sebe ako postoje susjedi u vašoj blizini koji trebaju ovakvu pomoć ili netko iz familije. Dakle, postoji, ajmo još jednom, broj telefona 097-683-7048 i dobit ćete upute, a onda i uslugu kojom ćete moći otići na liječenje. Andreja i Julijana, hvala vam puno na vašem dolasku. Možda ste htjeli još nešto posebno reći za sam kraj.
2: Hvala je vama na pozivu. Evo, pozivam sve ljude kojima je to potrebno da se jave i bit ću u dobrim rukama sigurno.
0: Evo, hvala vam lijepa na prilici. Pozdravljam sve sugrađane. Pogledajte oko sebe. Budite dobri jedni prema drugima i pomozite. Pomozite im kako znate, a jedna od tih pomoći je i, evo, uključivanje u taj projekt Skupa gremo.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam.
3: Zdravo društvo. Može li zdravije?
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Radio Rojc, radio zajednice.

0: Полежанка и полежани, до блеите пуне паркинге на плюс 35. У комуналной палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajmo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

pozdrav svima. U današnjoj emisiji slušamo album House of GVSB, četvrti studijski album američke grupe Girls Against Boys. Ovaj album je 1996. godine objavila američka nezavisna izdavačka kuća Touch and Go Records. 11. pjesama na ovom albumu, sve ćemo ih čuti u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje američki producent Ted Nicely, koji je poznat po radu sa grupama Fugazi, Jawbox i drugima. Album House of GVSB snimljen je u rujnu mjesecu 1995. godine u studiju Water Music u Hobokenu, New Jersey u Sjedinjene Američke Države, a snimila ga je postava grupe Girls Against Boys. Alexis Fleissig je svirao bubnjeve, Ellie Jenny klavijature, bas, gitara, prateći vokali, Scott McLeod glavni vokal i gitara i Johnny Temple bas. Svih 11 pjesama na ovom albumu napisali su zajedno članovi grupe Girls Against Boys. Pa ćemo krenuti u preslušavanje ovog albuma. Prve 4 pjesme su Superfire, Click Click, Crash 17, X-Rated Car i Disco 666.

Radio Royce. Bile su to prve četiri pjesme s albuma House of GVSB, četvrtog albuma američke grupe Girls Against Boys, koji je objavljen 1996. Nakon objavljivanja, album je bio općenito dobro prihvaćen od strane kritike. Glazbeni magazin All Music mu je dao 4 od 5 zvjezdica, New Musical Express ocjenu 8 od 10, Pitchfork mu je dao ocjenu 7,4 od 10, a magazin Spin mu je dao ocjenu 9 od mogućih 10. Novinar Ned Redgett iz All Musica je napisao sljedeće: album House of GVSB vidi kako bend nastavlja svoj pobjednički niz i iako vjerojatno ne sadržava prava iznenađenja, nakon snažna dva prethodna albuma Venus Luxure, No One Baby i Cruise Yourself, ipak je album House of GVSB pokazao grupu na vrhuncu svoje značajne igre, piše u All Musicu. House of GVSB je i najuspješniji album grupe Girls Against the Boys. Dospio je do 76. mjesta na UK's Albums Chartu, listi prodaje albuma u Velikoj Britaniji. Pjesma Superfire je izdana kao vodeći single, a dosegla je 82. mjesto UK Singles Charta, što je najviša pozicija benda na toj ljestvici. Idemo dalje, na redu su pjesme Life in Pink, The Kinda, MZK You Like, Vera Cruz i Another Drone in My Head.

Radio Royd. Ostale su nam još tri završne pjesme albuma House of GVSB, četvrtog albuma američke grupe Girls Against the Boys, koji je objavljen 1996. Girls Against Boys je američki post-hardcore band koji je osnovan u Washingtonu DC, a potom se preselio u New York City nedugo nakon osnivanja 1989. Bend je u početku bio studijski prateći projekt za basista klavijaturista Ellie Jennya i bubnjara klavijaturista Brendan Kentia. Dvojac je želio eksperimentirati sa drugim žanrovima koji su bili drugačiji od onoga u što su bili uključeni, prvenstveno s Kentijevnim glavnim bendom Fugazi. Njih dvojica u početku su se zvali Skinned, duo je zatim angažirao gitarista grupe Soulside Scott McClouda, koji je također i pjevao. Do kraja 1989. grupa se nazvala Girls Against the Boys kao odraz tipičnog rodnog rivalstva. Prvo izdanje bio im je EP 90s vs. 80s koji je objavljen 1990. godine. Prva faza djelovanja grupe trajala je do 2009. pa su zatim djelovali od 2013. do 2017. da bi se 2021. godine opet okupili i traju dan danas. Sadašnja postava pored Scott McClouda i Ellie Jennya uključuje i Johnny Temple na basu i Alexisa Fleissiga na bubnjevima. Girls Against the Boys su sveukupno do danas objavili 6 studijskih albuma, 2 kompilacije te par EP-ova i singlova. Idemo na 3 završne pjesme albuma House of GVSB, a to su pjesme Cash Machine, Wilmington i Zodiac Love Team.

0: današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album House of GVSB, četvrti studijski album američke grupe Girls Against Boys. Ovaj album je 1996. godine objavila nezavisna američka izdavačka kuća Touch and Go Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royc.eu.

0: respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pozdrav svima, ja sam Bebe, slušate Siesta de Royce koja je na programu u sljedećih 120 minuta. Običaj je da na početku prođemo prognozu, servisne informacije i što god da ima, pa krenimo. Vrijeme poprilično je jasno, sunčano, vedro, najviša dnevna temperatura bit će ova kakva je i sada, kako kaže moj pametni telefon, a to je 28 stupnjeva, minimalna noćna temperatura 21 stupanj. UV indeks vrlo visok, 8, adekvatna zaštita i krema. Ako boravite na suncu, vlažnost će se kretati između 34% i oko 54% u noćnim satima, onim kasnim. U svakom slučaju, evo, vrijeme se malo upristojilo, turista baš i nema kao što ih je znalo biti. Tako da je to sasvim pristojno ljeto, ovo kako je danas. A koliko vidim, za nedjelju je najavljena neka kiša, nedjelja je daleko pa ćemo vidjeti šta će biti od toga. Eto, ako je riječ o vremenu, tu je sve jasno, da čujemo šta ima dalje. Prvo jedna servisna iz vodovoda, a tiče se petka 24. srpnja. Vodovod obavještava sve potrošače na području grada Vodnjana i općine Svet Vinčenat da će zbog radova na vodovodnoj mreži ovog petka 24. srpnja od 8 do 13 sati bez vode biti Čabrunići, Cukrići, Gajana i Tršićani.

Podsjetit ću vas još jednom da se danas u društvenom grgu Vrtu Gregovica održava inkluzivna volonterska akcija na kojoj će volonterke i volonteri prikupljati, čistiti sjeme, izraživati sjemenske kuglice, kućice za kukce. Pozvani su svi odrasli mladi djeca, neovisno o dobi, invaliditetu ili socijalnom statusu. Radionica traje od 18 do 20 sati, još uvijek se možete prijaviti na mail ured@zelena-istra.hr. Grad Pula upravo ovim trenucima započinje 11. sjednica gradskog vijeća grada Pule, gdje je naravno u prostorijama komunalne palače na forumu, dnevni red, ima svašta, a između ostalog donošenje zaključka o prihvaćanju informacija o konačnim uvjetima ugovora o kreditu za financiranje projekta Energetska obnova društvenog centra Karlo Rojc. Ako baš nemate pametnija poslova, možete pratiti tu sjednicu na YouTube kanalu Grada Pule. Doduše nisam provjeravao da li radi, valjda radi. Ali mislim da je bolje otići na more. A kad već spominjem grad Pulu, recimo ovog petka, 24. srpnja, javna rasprava u komunalnoj palači. Naime, javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin i Lungomare. Dakle, u komunalna palača na forumu, petak u 16 sati javna rasprava o Lučici Delfin, a u 18 sati Lungomare. Pridružite se i recite sve što imate za reći. Dakle, grad to nije baš, ne može se reći da su pozvali ljude, sve to kako je, no evo, mi smo tu i govorimo vam da možete otići na javnu raspravu u komunalnoj palači, petak u 16 i 18 sati, nemojte to propustiti. I više manje, to je to za ovo prvo javljanje. Čućemo sad par lijepih pjesmica, nešto marketinga, onda se vraćam. Slušamo redom Channel Beds, Call, Specials i Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers and Andiamo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
2: Siesta de Royce.
0: Sati, skoro 22 minute, slušate Siesta de Royce. Nogomet, fudbal, soker, pa gotovo je svjetsko prvenstvo. Rećete da, gotovo je. I Španjolska je po meni zasluženo svjetski prvak. Prilično sam razočaran ponašanjem prošlih svjetskih prvaka, Argentinaca. A rekao, neki dan pričat će se još o tom prvenstvu. Pa evo, recimo, Ista24, portal Ista24 i HINA prenose izjave prvog čovjeka španjolske La Lige. Naime, predsjednik španjolske nogometne La Lige Javier Tebas oštro je kritizirao Međunarodnu nogometnu federaciju FIFA zbog načina organizacije svjetskog prvenstva, optuživši njene čelne ljude da odluke donose u vlastitom interesu, a ne u interesu nogometa. Po povratku iz New Yorka, gdje je pratio završnicu svjetskog prvenstva na kojem je Španjolska osvojila naslov, Tebas je u razgovoru za talijansku La Gazzetta dello Sport ustvrdio da su brojne odluke FIFA tijekom turnira bile motivirane komercijalnim razlozima. FIFA organizira stvari kako njoj odgovara, zbog vlastitih interesa, a ne zbog nogometa. Pauze za hidraciju bile su farsa. U La Ligi ih imamo samo onda kada su temperature dosta visoke. Na stadionima u Dallasu, Los Angelesu i Atlanti radili su klima uređaj i morao sam odjenut vestu. To je bila reklamna pauza, rekao je Tebas, i posebno je kritizirao slučaj američkog reprezentativca Baloguna, ocijenivši ga iznimno ozbiljnim. Imali su sreće što je Belgija izbacila SAD, jer bi u suprotnom nastao skandal koji je Gianni Infantina, predsjednika FIFA, mogao stajati dužnosti. Ovako je cijeli slučaj gurnut pod tepih, a to je samo vrh sante leda, izjavio je predsjednik La Lige Javier Tebas, koji smatra da FIFA zanemaruje interese nacionalnih prvenstava, te je ponovno upozorio na preopterećenost nogometnog kalendara. Godinama upozoravamo na problem kalendara, a sada želi organizirati svjetsko prvenstvo sa 64 reprezentacije. To nema nikakvog smisla. Nogometna industrija nije samo svjetsko prvenstvo, nacionalna natjecanja održavaju ovaj sport u životu, a FIFA ih ugrožava zbog natjecanja koje traje 40 dana i u kojem sudjeluje tek manji broj igrača. Predsjednik La Lige ustvrdio je da i da unutar međunarodnog nogometa postoji sustav koji omogućuje takav način upravljanja. Postoje aktivni sudionici koji podupiru ovakve odluke i pasivni koji šute, kritiziraju sustav u privatnim razgovorima, ali ne čine ništa da ga promijene. Kazao je, te na kraju Javier Tebas izravno pozvao predsjednika FIFA Giannija Infantina da napusti dužnost. Infantino bi trebao otići, došlo je njegovo vrijeme, no ima potporu sustava i nacionalnih saveza. Nitko se ne želi kandidirati protiv njega jer zna da će izgubiti. Mnogi se ne slažu s onim što radi, ali šute. Ne znam što je gore, šutnja ili suučešnjstvo, jer svi vide kakvu štetu trpi nogomet, poručuje Javier Tebas za Gazzetta dello Sport, a prenose HINA i portal Ista24. Mogu reći da se u potpunosti slažem s njim, a čovjek je potpuno u pravu. A još malo nogometa. Jučer je, odnosno sinoć navečer, bilo je čak i prenos na televiziji, odigrana prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka između švicarskog prvaka Thuna i Dinama iz Zagreba. Utakmica je u Švicarskoj završila rezultatom 1-1, a uzvratni susret igra se za točno tjedan dana u Zagrebu, dakle sljedećeg utorka. Pobjednik te utakmice u trećem pretkolu ide na boljeg iz susreta u kojem igra litavski Žalgiris. Da, u idućem krugu potencijalno ih čeka Kauno Žalgiris, litavski klub, na čijoj je klupi hrvatski trener Željko Sopić. A podsjećam i da vrlo brzo, već za 9 dana, počinje i nova sezona prve hrvatske nogometne lige. Zna se raspored, sve se zna. 31. srpnja u 20 sati u Zagrebu prvenstvo otvaraju prvak Dinamo i Slaven Belupo. Dan kasnije dvije utakmice, 1. kolovoza u Puli, stadion Aldo Dorozina, 18.30, Istra dočekuje Lokomotivu. A u Velikoj Gorici u 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Te 2. kolovoza u 18.30 u Varaždinu, Varaždin Hajduk. I u 18.30, a u 21 sat u Rijeci Rijeka protiv Rudeša. Eto tako, idemo dalje. Šta ćemo slušati? Američki band Urge Overkill s pjesmom Sister Havana. Nakon toga Norvežani Turbo Negro i Prince of the Rodeo. To je za Havanda.

0: Fiesta de Royce.
1: sat i 41 minuta, slušate Sjesto de Rojc. Čitate li knjige? Kad ste zadnji put pročitali neku knjigu? Evo, meni je nedavno Mirena donijela jednu knjigu i još je nisam završio, ali hoću. A portal Ravno do dna prenosi da je u prodaji knjiga, odnosno biografija Bona Scotta iz benda AC/DC. Knjiga je šokirala glazbeni svijet, pozivano je na njezin bojkot i spaljivanje, a od sada je dostupna i na hrvatskom jeziku. Da je Bon Scott danas živ, piše portal Ravno do dna, ove bi godine proslavio 80. rođendan. Tim povodom Rockmark je objavio hrvatski prijevod knjige Bon, posljednja autocesta, hvaljene i kontroverzne biografije australskog autora Jesse Finka, koja donosi novo viđenje života, karijere i prerane smrti legendarnog frontmana benda AC/DC. U pitanju je drugo nadopunjeno izdanje, a koliko je prašine podigla originalna objava iz 2017. dovoljno govori činjenica da se autoru prijetilo, dok su pojedini fanovi benda javno pozivali na bojkot, pa čak i na spaljivanje knjige. Ne, njet. Uzimajući Scottovu smrt kao glavni motiv, Fink na gotovo 500 stranica dekonstruira njegov život bez uljepšavanja, odnose s drugim ljudima, stanje u AC/DC-u između 77. i 1980. te pitanje autorstva albuma Back in Black, to je prvi album AC/DC-a bez Bon Scotta. Uz niz ekskluzivnih svjedočanstava, autor knjige pokušava rekonstruirati Bonove posljednje sate te uvjerljivo odbacuje dosad uvriježeno mišljenje da je 19. veljače 1980. preminuo od posljedica trovanja alkoholom. Naime, autor Jesse Fink kaže da smrt Bona Scotta predstavlja Da Vincijev kod roka, ili pak ono što za ljubitelje američke političke povijesti predstavlja ubojstvo predsjednika Kennedyja, najvažniji neriješeni slučaj našeg doba. Uključeni daju proturječne iskaze, ključni komarići slagalice nedostaju, a malo navodnih činjenica ostaje nepoljuljano nakon temeljitog ispitivanja, pa sve to desetljećima daje povoda raznim teorijama. Ovo drugo prošireno i dopunjeno izdanje nastalo je nakon trogodišnjeg istraživanja tijekom kojeg je Fink razgovarao sa Bonovim bliskim prijateljima, partnericama i suradnicima te došao do dotad neobjavljenih dokumenata i fotografija. Pedantna i deljantna biografija Bon, posljednja autocesta, iza koje stoji jedan od najopsežnijih istraživačkih poduhvata o grupi AC/DC, knjiga približava čitatelja odgovoru na pitanje je li Scottova smrt bila posljedica nespretnog slučaja, nevjerovatne gluposti ili sebičnosti ili možda želje da sve okonča, a možda je, kako sugerira i sam autor, istina negdje između svega navedenog. Kako bilo da bilo, ljubitelji benda AC/DC, ljubitelji benda AC/DC se dijele na dvije grupe. Znači, postoji ova prva grupa u koju spadam i ja, koji vole AC/DC isključivo sa Bonom Scottom i kojima nije sjela njegova zamjena Brian Johnson. Dakle, i jedni i drugi mogu nabaviti knjigu biografiju Bona Scotta, posljednja autocesta autora Jesse Finga, jamačno je zanimljiva. Slušamo AC/DC s pjesmom Problem Child, a u 15 sati na programu je i Infobiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Idemo!

0: it in a Babylon. Some people got no mercy, mercy, mercy.
1: Полежанки и полежани, доблеете пуне паркинге на Плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишање.
2: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena Lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci...

0: Radio Roiz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Danas u Barbarigi započinje 9. izdanje Escape the City festivala, ekološki osviještenog i usmjerenog na sound system kulturu, 5 dana glazbe, radionica dnevnih programa za djecu, cirkuskih izvedbi, 4 sound sistema na 2 pozornice, ugostit će brojne strane i domaće dub, reggae i elektronske izvođače. Grupa od 11 autora iz udruženja Ulix izlaže svoje slikarske radove, ulja na platnu, šaroliki motiva gdje dominiraju pejzaži, cvjetni aranžmani i osobe života autora. Izložba se sutra u 18 sati otvara u galeriji Stari grad u Kandlerove 14, a traje do 31. srpnja, radno vrijeme galerije od 18 do 22. Otvorenje izložbe Neizložena djela iz ostavštine Antuna Motike, zbirke umjetnina grada Pule, drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure, održat će se ovog petka u Gradskoj galeriji u Puli u Kandlerovoj broj 8. Kustosica ove izložbe je Tina Širac-Žodan. Početak događanja je u 20 sati. Darko Rundek i njegov kvintet nastupit će u petak navečer na koncertu na Malom Brijunu, a u sklopu Ulisesove sezone Brodi s Fažani kreću u 20 sati 30 minuta. A u unutarnjem dvorištu Rojice u petak navečer Kotač Open Air koncert. U Rojice vraćaju britanske space rock legende Osric Tentacles, a uz njih će nastupiti Rio Dario, Fikcio Mongeri, Teddy Lee. Početak je u 21 sat. Petak navečer s početkom u 21 sat održat će se i treće ovogodišnje izdanje glazbeno-scenske manifestacije Downtown Pula na Devilovom usponu u Puli. Treće izdanje donosi nastup Legalize Lambade, glazbenog projekta i Vinyl Only labela iza kojeg stoji Puležana Vedran Stihović, aka Your Name. Program Istarsko narodno kazalište na Kaštelu održat će se u petak 24. i subotu 25. srpnja. Prve večeri u petak navečer na programu je predstava Ljudski glas Žana Koktoa u režiji Juga Đorđevića gdje glumi Dijana Vedušin, a u subotu navečer Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Početak oba događaja u 21.30.

0: A u subotu navečer u unutarnjem dvorištu Rojca novi kotač Open Air koncert, pulski bend Antitodor slavi 30 godina svog djelovanja, uz njih će nastupiti Fakov Bolan, Vis Plakati te gosti iznenađenja. Početak je u 21 sat.
1: Radio Rojc Informbiro, mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: de Royce.
1: sati 10 minuta, nešto sekundi, temperatura 28, dobro je, možemo dalje. Ove subote, 25. srpnja, u Fažani se održava peti amaterski retro badminton turnir. Naime, u dvorištu udruge Prostor urbane kulture u Fažani, koji je organizator, održat će se peti po redu Ghetto Beat amaterski badminton turnir, jednodnevna manifestacija koja na zabavan način spaja sport, glazbu, modu i zajedništvo. Ovaj se turnir održava s ciljem poticanja aktivnog provođenja slobodnog vremena i oživljavanja vanjskog prostora udruge Prostor urbane kulture kroz kulturno-sportske sadržaje. Ovaj događaj okuplja domaće i strane posjetitelje te potiče povezivanje kroz igru, kreativnost i druženje. Turnir počinje u subotu 17 sati, a iako su prijave za igru popunjene, svi su pozvani doći, podržati igrače i uživati u bogatom programu. Za posjetitelje će biti dostupan dodatni teren za badminton, kao i brojni sadržaji, buvljak, linorezi, brzi portreti, a pridružit će se i Leana iz udruge Kolaboracija sa svojim šivačim mašinama i autorskim zakrpama. Posjetitelj će tako moći sašiti jedinstvene zakrpe na svoju odjeću, pa možete ponijeti omiljenu jaknu, torbu ili šta god. Tu su i društvene igre, te glazbeni program lokalnih DJ-eva i gosta, to je DJ Sunny Sun iz Slovenije. Ovogodišnje izdanje ponovno naglašava retro duh turnira, pa su svi pozvani doći kreativnim ležernim ljetnim kombinacijama i uživati, zabaviti se. Eto, Prostor urbane kulture, dvorište Fažana, subota 25. srpnja u 17 sati. Oho, idemo dalje, šta slušamo, kanadski duo Anjin de Poitrine i pjesma Fabienne, a onda Jimmy Tenor i Looking for the Sunshine.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Američki band Chet Pile s gostom Hayden Pedigo i mračnjak od pjesme, ali odlična je Demon Time. Slijedi irski band The Scratch sa pjesmom Cracks.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Полежанка и полежане, добре е тръпо на паркинга на Плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишане.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, Šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na Šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Puležanke i puležani, dok gledate pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
2: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljam, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
1: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
2: I uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
1: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci
3: 87,7 Radio.

Dobar vam dan, drago slušateljstvo, i dobrodošli u 304. emisiju Proces. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 18 sati. Danas ćemo, s obzirom da je ljeto i ono, mozak je kaša, danas ćemo slušati glazbu. Najavit ćemo par stvari, ali glazba. Glazba je danas, neću to reći. Glazba je to za to što ćemo danas slušati. Za početak slušamo Donna Summer i pjesmu Hot Stuff, i Dua Lipu i pjesmu Physical.

Ako ste se tek sada uključili u Eter Radija Rojc, slušate emisiju Proces. Danas je ona glazbena, a slušali smo nakon Dona Summer Dua Lipe, Trash Ivane, pjesmu Rush, Sylvestera, You Make Me Feel Mighty Real, Jessie Ware, Free Yourself, Madonna sa Express Yourself, Peaches sa Fuck the Pain Away i Gus Gus sa Obnoxiously Sexual. U nastavku programa emisije slušamo Jolie i Asiju, pjesmu Silence, Florence and the Machine, pjesmu Free, The Organ, pjesmu Brother, Tegan and Sarah i pjesmu Speak Slow, St. Vincent i Rattlesnake, Skunk and Nancy i Love Someone Else. Skunk and Nancy su imali dva koncerta rasprodana u tvrđavi Svetog Mihovila u Šibeniku prije nekoliko dana. Vidjela sam vide, bilo je sjajno. Ali oni jesu poznati po tome što imaju sjajne live nastupe i sjajnu energiju. Tako da ako imate prilike u nekom trenutku života uloviti Skunk and Nancy, odite iako ih i ne slušate.

Toga volim ovu pjesmu da jednostavno skoro pa zaboravim odjaviti emisiju. Stigli smo do kraja današnje emisije Proces. Idući tjedan s vama će biti Boris, ali i nova epizoda Duginih frekvencija. Moje ime je Ana i želim vam ugodan ostatak dana i tjedna.

0: Rojca.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
3: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
2: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
3: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
2: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci...
4: Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc.
5: Wow!
6: Yeah.

0: Полежанка и полежани, до блеята пуне паркинга на Плюс 35. У комунални палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci.

0: Полежанка и полежани, до блеите пуне паркинге на плюс 35. У комунальной палачи спрема се велико шишање.
1: Pa dajte da, pa umrećemo od gladi ako ne stavljamo, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa posloga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
0: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
1: Ja uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
0: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18 sati. Na šišanju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeniji Lungomare. Ne budi i reci.
2: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
3: Everybody goes out of existence.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica.

0: Brum, dobro večer, dobro večer. Guten Abend, buona sera, heavy evening.
1: Hola hombre.
0: Hola hombre i sve ostalo. Mi smo traktor poljoprivredne emisije psihodelične kulture na valovima Radio Rojica samo za nas.
1: Samo za nas i za
0: samo
1: nas.
0: Za nas, samo za nas.
1: Ovo je 309. epizoda poljoprivredne emisije psihodelične kulture Traktor, kako sam to iz cuka rekao.
0: Kužiš, bravo, bravo.
1: Jer je ljeto, kužiš. A znate vi što radi? Radi, samo kad upali. Nagradno pitanje 0526550088, a odgovor dobijete sljedeću srijedu uz bogatu nagradu.
0: Uz bogatu nagradu, da.
1: Ko je zapamtio ovo, neka da nas zove, odgovori na pitanje, sljedeću srijedu dobije nagradu.
0: Bogata nagrada, dobro, nećemo sad otkrivati koja je bogata nagrada, nema smisla.
1: Dobro, nije prsto bulje, nešto više.
0: Ne, nešto više, nešto dva.
1: Do, ne.
0: DP.
1: Pusti, molim te, to je bila tematika prošle emisije, sad je dovoljno nešto ljepše, idemo na Ameriku i svjetsko nogometno prvenstvo. Inače, traktor prebacujemo u športsku emisiju ili sportsku, i tu već možemo imati 4-5 emisija debata da li je športska ili sportska, od kad je krenula športska, kada je bila sportska, zašto, gdje je športska vuče povijest, korijen iz povijesti, od kada sport, od kada sport, zašto sport, slijedi ništa ne slijedi.
0: Evo ovako, uvidom u rječnik hrvatskih riječi dalo se vidjeti da zapravo u jednom momentu je sport postao šport.
1: Da. To sam i mislio.
0: Da, i to zašto? Zato što ovoga se povuklo ovoga od istarskog dijalekta. Uh-huh. Šporko, špork, šport.
1: Šporko.
0: Da.
1: Dobro.
0: I
1: ima smisla.
0: Ovo je mundijal što je bio u Americi, to je bio pravi špork.
1: Šporka prognoza.
0: To je bio špork na 100, to se dalo vidjeti. Ok, dobro, pobjedili su ovi koji igraju dobro, svaka im čast, ali bilo je tu šporka koliko god hoćeš.
1: Teška športska prognoza.
0: Teška športska prognoza.
1: Jer da su dobili ovi 3 žuta kurtona,
0: da,
1: onda bi sve to palo u vodu.
0: Ma da, ma i ona isto, onaj novi aparat, VAR se zove, ili tako? To je, da,
1: čmar.
0: To je nešto isto vrlo zanimljivo što su sad izmislili, pa čip u loptu, pa ovo, pa ono, pa onda ovoga sudija ne zna, pa ide gleda, pa se češe, pa ovi njemu nešto javljaju slušalicu, pa on sluša, pa hoće, pa neće. Pa mislim da je to sve otišlo u jedan veliki špork.
1: To je špork, mislim, sad isto kako krenulo u novoj porno industriji, ima se isto jedan aparatić,
0: da,
1: koji se stavi tu iza kuka, i onda kako se radi, kužiš, uzme se veličina,
0: da,
1: jeli,
0: da,
1: i kako ide noga, šuta loptu, i onda ide 10, 20, 30, 40,
0: da,
1: 30, 40, 50, ili 17, 34, 68, sad
0: da
1: ne nabrajam, 19, 18, samo ukurčiti kako znam tablicu.
0: Ma naravno da možeš. Naravno da možeš, zato jesi tu, zato što nešto znaš, nije bez veze. inače ovoga, evo, meni je baš drago da je taj špork prošao.
1: Da.
0: Malo, ono, bilo je malo kao uzbudljivo ljudima, nešto su se zapalili, bilo je nešto mrtvih, koliko sam vidio.
1: Da, meni je žao jedne stvari.
0: Da.
1: Stvarno, evo, Messi je plakao. Kako god je to sve frka, oni su prljavi.
0: On je zadnji šupak.
1: Ali ono, kući, dobro, nije on šupak, oprosti. Ne možeš vrijeđati bolesne ljude. On je redkost, malo.
0: On je šupendera,
1: ne,
0: teška.
1: Ne, ali stvarno, kume,
0: da,
1: Mr. M,
0: da,
1: da li ti me ne razumiješ? On je u osnovnoj školi bio, mislim, ono, stvarno, da, malo je šoto.
0: Malo je šoto si, da.
1: E, tako da nije on tačan.
0: Da,
1: i to, inače, s obzirom on igra nogomet, znaš kako neko ima talent, igra nogomet,
0: da,
1: jebi ga.
0: Znaš kako se zove?
1: Geometrija frka.
0: U Kini ministar za alkohol.
1: Evo, to čuješ po tu više, tamo muzikica, ne znam.
0: A, ne znaš,
1: Šotošank.
0: Da, ta je isto vuče korijen iz istarskog dijalekta. Šotošank je zapravo prapranona mu je iz Bokordići, i ovoga se negdje čapala s nekim Kinezom i je pošla u Kinu i...
1: I sad,
0: Šotošank je tamo napravio karijeru.
1: I Šotošank, evo sad kad bi mi išli u povijest, kada bi sve mi sad, mislim, raščlanili o čemu se radi,
0: da,
1: na planeti, to ne može ni sve za intergalaktika.
0: Ne može. Ne može.
1: Preveliki
0: to,
1: zalogaj.
0: Preveliki zalogaj, tu su jako puno bili ovoga, ali zato može Trump.
1: Mislim,
0: on može.
1: Da. Evo, to je lijepa jedna priredba kad se vidi jedna priredba jednih običnih debila. Znači, on je u krleci koja je neprobojna i okolo ima brdo snajperista, i to je sport. Šport. Razumiš, špork. Tamo je ono infanta, ono je tamo infantilno infanta, ako zove čelovi kurac.
0: Infantelo, da, infantelo, nutelo.
1: Infratelo, infratelo. I on, sad mu Trump sere, to ćeš ta šta crveni, ne veđeš cijelo. Ko mala djeca, ja ću uvijek tako, je, ocu, sad ćemo to poništiti, pa će krenut naprijed. Dalje i tako.
0: Da, evo, isto, infra...
1: Ravno ovome sad.
0: Da, infratelo isto vuče korijen iz, iz istarskog dijalekta.
1: Da.
0: Inače, infratelo bi značilo u brata.
1: Brata.
0: U brata.
1: Mason čisti. Čisti, mislim, kako šupnja prirode, pa čovječe, ono, polovrijeme,
0: da,
1: ono, Madonna, hvala Bogu da Maradona nije živ. Ma ne bi on tamo valjda došao.
0: I bi, bi, on bi uživo tamo.
1: Ronaldo, Ronaldinho, dobro, on bi uživo.
0: On bi, on bi, on bi,
1: kule, kule tiper bi uživo.
0: Ma on bi uživo, potegao bi si jednu debelu crtu bijelog, da vidiš kako,
1: dao,
0: bi, kako
1: šta
0: bi plesao. Je.
1: Da, to je cool, je bi ga. I to, ali ono je stvarno takav jedna seljačka priredba, to nije istina.
0: Da, da.
1: Stvarno je začinjena s onom šupljom glavom, koja ne razumije uopće. On, on...
0: Gle, ja ću ti reći, inače nisam neki veliki fan tih priredbi, ali ove godine je još ta priredba dobila malo još onako plus jedan next level, zato što je bila u Americi i onda se poamerikaniziralo puno toga.
1: Stvarno je.
0: I to onda i onako nije, nije baš za, za neki ono, kako bi rekao, za primjer kako bi trebao izgledati neki mundijal, zato što ono, njihov taj pristup da sve mora biti show business i da se tu sve mora vrtiti oko love, utjecaja, bla bla bla bla bla, sve su to pokazali, sve su to pokazali kako se to radi. I sad možda se nekom sviđa, meni se gadi iskreno.
1: Da, jednostavno se gadi, ja, ja volim nogomet, ja sam ko mali uvijek gledao nogomet, igrao sam nogomet, igram i dalje nogomet.
0: Dobro.
1: Baš me briga, ali više
0: šta,
1: neću džep, reći.
0: Džep, sa dvije, dvije balotice.
1: Daj muziku, narod da slušam.
0: Sa, čekaj, sa dvije balotice igraš.
1: Uvijek, uvijek.
0: To se zove džepni biljar inače, da, to ti nije nogomet.
1: Polako nije, čak s dvije ruke, čak s jednom, kako se ja polako otežem u jednu godinu, mislim, polako ciljamo na to da budemo direktni i tako dalje, nego dosta je sad ljepše da slušamo malo muziku, pa ćemo nešto i najavljivati.
0: Dosta ljepše.
1: Da.
0: Ajde.
1: Se vidio?
0: Da, da, jako
1: kebokabular.
0: Ma kebokabular, Miki.
1: Ljetni.
0: Jao.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: daleko otišle, da su sad neke ove digital generacije nisu analogne, jednostavno polako sve pada u zaborav. Žao mi je zbog toga, ali kada čovjek uzme neku širu sliku, na kraju krajeva sve se svodi u to. Zato se valjda trebamo truditi da nekako sačuvamo to staro, iako je jako teško.
1: Ma mislim,
0: jako vjerujem u pobjede, jako volim to, ali jako je teško ako razumiješ o čemu pričam.
1: Razumijem o čemu pričaš, ovoga, stvar je prenosa znanja, može se, ima mlađe generacije, ima sjajnih ljudi, ovoga, i njima treba ovoga prenesti taj vibe i to, i mislim da će to sve ići dalje. Nije to sve izgubljeno, nego to su malo sinusoide, valovi u povijesti, kada sinus ide gore, bude gore, pa bude dole, sad je malo dole, bit će gore, i to tako ide.
0: Tako, ja stvarno vjerujem.
1: A što se tiče ovoga ekipe koja vodi grad, i to imam ja jednu najavu, u petak dođite svi lijepo u gradsku vijećnicu.
0: Super to.
1: Da, dođite u gradsku vijećnicu, zato što naš... kako bih nazvao, da ih ne uvrijedim. Naši gradske službenice su organizirali javnu raspravu u vezi UPU-a i kroz taj, da vam sad ne truljim s nekim...
0: UPU je, oprosti, UPU je skraćenica za... Da neko možda
1: urbanistički plan.
0: Okay.
1: Da, ovoga, žele, plan. Da, žele po novom UPU ovoga tamo na Lučetu Delfinu, što je već malo palo u zaborav, ali opet možete vidjeti sada, opet u medijima se pojavljuje. Znači, opet se pojavljuje ona volja, želja o rasprodaji kvadrata, o dizanju ono apartmanskog naselja u Lučica Delfin. Znači, kreće se opet, i to je namjerno organizirano baš sad usred ljeta, kada ljudi rade u turizmu ili su na godišnjima, i to se tako inače radi kada se hoće nešto tako muljavo provesti, a da ljudi to ne zapaze. Ali nije samo Lučica Delfin na meniju, nego je i ovaj hotel Lungomare, koji je nije prošao, ne može se raditi, sad će ga ponovo pokušati ucrtati, to isto, isti dan. Znači, ja mislim, ne znam da li je u 16 i u 18, znači kako ide po redu, da li je prvo Lučica Delfin pa hotel Lungomare, ili prvo hotel Lungomare pa Lučica Delfin, ali u svakom slučaju oni po zakonu moraju provesti tu neku javnu raspravu, i onda gledaju tu javnu raspravu na mjesti tako da što manje ljudi može doći, da bi se ovoga moglo to reći, ok, ispunili smo formu, napravili smo javnu raspravu i niko se nije bunio. Greška, bunit će se jako puno ljudi, jako puno ljudi će doći u vijećnicu, ja ću doći, ti ćeš doći, doći će svi naši prijatelji, i ovim putem isto vas pozivam, znači petak 24. dođite u gradsku vijećnicu, ispred gradske vijećnice, a onda i unutra, kako bi ovoga, ako vam je stalo do ovog grada, ako vam je stalo da ostavite i vašoj djeci, a na kraju i vama samima, da si imate i Lungomare i da si imate Lučicu Delfin, da ne doživite ovoga getoizaciju koja se sprema, ova vlast ovdje ide ka tome, to je očigledno bio i glavni razlog zašto je Peđa Grbin doveden na vlast, ono drugo ni ne vidim, nego samo rasprodaja, mislim po tome je poznat. Ovoga, tako da, evo, još jedan put vas zovem, petak 24. Gradska palača, dođite u što većem broju.
0: Evo, zapamtite, to još ćemo pumpati sa time, nećemo pustiti da pobijedi velik čovjek malo kurca, nego jednostavno sačuvat ćemo svoj grad i držat ćemo to za sebe.
1: Pa, grad je naš.
0: Pa trebao bi biti, jasno. Opet kažem, što se više ljudi dozove, bit će super, zato jer možda mlađi ne razumije o čemu se radi, pa onda evo, nađemo se tamo, dogovorimo se za dalje, idemo na Ozrik, poslije toga onda idemo dalje u neku šumu i tako dalje, ali glavno da se dođe 24.
1: Evo, pustit ću džingl, može?
0: Može, ajde još.
1: Ajde da čujemo džingl, ajde.
2: Puležanke i puležani, dok blejete pune parkinge na plus 35, u komunalnoj palači sprema se veliko šišanje.
3: Pa dajte da, pa umećemo od gladi ako ne stavljam, ako dajemo takvu priliku investitorima. Taj Srbin što je došao, Šolak, pa poslao ga je Bog, hoće uložiti nešto u ovaj grad.
2: U službi Frendića i uz pomoć tehničke digitalizacije, šišanje je tempirano u samoj špici sezone. Idealno vrijeme za prekrajanje prostornih planova.
3: I uvijek govorim ljudima po Puli da više cijenim kolege iz parlamenta, moje kolege vijećnike, nego građane Pule.
2: Pozivamo vas u gradsku vijećnicu u petak 24. srpnja u 16 i 18

0: На Шишанju su vaša omiljena lučica Delfin i još omiljeni Lungomare. Ne budi i reci.
1: Znači i ovce znaju reći ne kad treba reći ne. By the way, u ovom džinglu je famozni čovjek iz SDP-a Belas koji je ovakve dvije stvari izvalio u javnom prostoru i hvala Bogu da je izjavio, zato što izgleda da nema baš mozga da razmišlja pa da skuži da takve stvari i ovoga su zapravo ona istina što oni ne bi trebali iznositi javno, ali eto, on je i mi smo to fino zabilježili, tako da imamo i jedan audio dokument ovoga, između ostalog, gdje se taj čovjek uspio ovoga izjasniti i hvala mu. A između ostalog, što se tiče tog poltronstva i dijeljenja fotelja, tu on isto unutra, mislim da su mu namještali sad neke pozicije po gradu, pokušaju ga uguziti negdje, sposoban je za ništa, a i većina njih je sposobna za ništa, ali se guze tamo po tim foteljama, dijeli si neke funkcije, to su te stranačke funkcije, definitivno to nisu funkcije koje su po zasluzi, po znanju, po sposobnosti, nego po tome koliko se možeš nekom uvući u guzicu ovoga. To je takva politika danas, zato jesmo tu gdje jesmo, zato što poslušni ovoga napreduju, a sposobni nažalost ne, jer sposoban će možda u jednom trenutku možda i razmisliti svojim mozgom, a to nije dobro, zato što je to partijski sistem. Znaš, ono kad ti neko kaže kao pa u Jugoslaviji bila jedna partija pa si morao slušati ovo, ono, ovo je još gore. Ona ta partija bar im je tamo ovoga čuvala resurse, zemlju, vode, brinula se o ljudima koliko toliko i socijalno i na ovaj, na onaj način. Ovi ovdje, brate, samo prodaju, ovi ne znaju ništa. Ovi nisu uspjeli prodati u 30 godina od kad postoji ova država Hrvatska, oni još nisu uspjeli prodati sve ono što se u 30 godina Jugoslavije izgradilo. Sram vas bilo. Da ste barem sposobni prodavati kako treba, pa bi te već to rasprodali odavno. Nego vi još kusurate, još ono, još lešinarite na tome, ono, sram vas bilo, niti ne prodajete kako treba. Pa ja bi to već prodao davno 100 puta kvalitetnije nego vi.
2: Dva crna, dva bijela.
1: Ma, katastrofa, katastrofa. Ekipa se dokopa političke funkcije da bi prodavala resurse. Mislim, i vi glasate za njih. Ma bravo.
2: Dobro.
1: Eto, to je bio poziv za petak. Sad imaš ti još jednu najavu.
2: Još jednu najavicu, da stižemo pored jednog lijepog mora. Da se vidimo tamo na jednom lijepom mjestu, što ne moramo kazati, sretan rođendan jednom prijatelju.
1: Da, ja mu isto želim sretan rođendan i evo, možemo poslušati trakicu za prijatelja, ćemo pustiti.
2: Može, uživajte trakicu.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.